0: xamanteni
1: montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yetam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ni ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yon ci yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waw titay yowmal khiyam motax sam sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax tit ci régler bi yalla na ra régler jam yi yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bok ci wa keur nuh yi pour mu net liñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan nañu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko dina dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tum ranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk fi ci momulé ginnaw si gi nak ci lay yoni benen picc ñukoy wax pitax mom lay yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalene itam ay xobi olive andil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murun na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab kitax dëkk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la ke picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddou ñu ngentema waye bi may génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi may faatu diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko di la denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yima lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yima lay denk seeni yiwu dafa bari ndax dama gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tudd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci bir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yenent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu té woté na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dédét fukk ci nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukk nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy sét xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom neena lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit yi diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mu ditam xarit yonent yalla nuh dafa tus ngelu wax njabotam gi ne len nañu tus ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tus ngel itam wax ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nuh wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nuh jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenen ci yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dun bi ngay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallahu mbokki koku modi yenent yalla nuh yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallahu lolu mo don iswaram sen khalid cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan mi
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدنلوكدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak ay sahabam delu sinan ci katuna yalla ak mbaxam fasiyene rek continue ak yeen ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëmé ko ci nit ñi wax nañu né yag na seenu ko wote itam jëmé ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de andil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye njubug yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos njub bolo añ la rek buñu tacc eutu keur am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نجوب فو ديغ نجوبو يالا وجوك واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي ياو نجوب نا فو سين نجوبو يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci souf suñu wax ahqaf souf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñu ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yabal fa hud pour mu war len tek len ci yonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaqu hiya qissatu da'wa ila tawhid istuwaru yonent yalla hud mok istuwaru yonent yi wessu ben la ndax yonent la won rek bu don wote jëme ci tawhid motax wona len mum hud wona ay nitam gay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem yuy jaamu ay xeer yu teexlanu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci gir 'ad seen mbokk mu ñi wax hud yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jambur ci xet nga gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yonni sayyidina muhammad rek la nu yonni ci nit ñep hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal sen borom benen aya itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun waye so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سؤالي سورة الشعراء يعلم في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخيني لن خنادون ينرغل يالا دنوكو ودي bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé nax batu wor yonent bu ñew wax nga ko nax ab yonent du wor

0: kon nak ngeen xamé ko nonu wanti man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum linzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين داخ دنا لين ييم يالا يبل نيت كوكاي وخال سي لامينو بوبام نيت كوكو يالا يونيكو فور مو وار لين فاتلي لين بوروم بي gannaaw ba mu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuh nya mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay tub len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chato yiñ daan tabax chato yu yéeme la waaw su ko defee ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nag li ci ëpp fo la woon am po rek moo leen taxoon a jóg te itam yàlla jox leen force ba ku ñu masaana mere bu ñu lay rey dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi leen yàlla defal tabarakallah e bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yàlla huud ya misaal leen ci ñoom yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan tabathuun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi leen yàlla defal tabarakallah bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yàlla huud ya misaal leen ci ñoom yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan tabathuun wa tattaxiduuna masaanica laalakum taxluduun wa ida batashtum batashtum jabbaariin fattaqullaha wa atiicuuni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يين دي يالا جوخ نلن خيوال واي يي نونكاي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سين جامي بير اك سين جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keuru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisé nit ku am ba paré bew so dé jël exemple ci boko dé war nang ko war ci nitu yonent yalla hut ya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajale lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi yi ñu fi minon yépp té ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñene na fa dekk ñom dekku ñu fa waaw lañu am ci njabot sax xaju ñu fa waaw manam mënu ñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tab nonu yene ngi tabax ma la taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajale ma la ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis bu ne ngi gis ko xamne la mo am ci alal munu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari yep nga xamne mën na ci dund témiré at dalal jeedu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ne kuñu fegal nay jege nga ak texe kon ak na ab nay sori na texe motax mu ne wa takathartum hatta zurtum al maqabir ya ngi eppalante ala rek waye eppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de bet len dugal len bamé waaw yalla wax na ko ci al qur'an al haqum at takathur hatta zurtum al maqabir motax yonent yalla hut alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci liñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci liñu koy wax wusal fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko doon wax dañ ko doon wax nan ko ya hudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bi su qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñi ñu ko doon wax naan ko yow daal sa wax ji amul benn argument te itam li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ci du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédé né da ngeen ma ma ngi len di sédélo yénitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yénent yalla hoot top na len ngir yéné len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé mune len yeen xërem yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu waat yene len tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yeen yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min 'ajabin annahum يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد من يمين فتر لغينا خمني يفري فتر لنن كوتشيك جانكوتي أكوك مبو ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ño lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñi ko wax ci jankute lañu nek ñi ko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñu dégg dëgg gog amuñu chance tatan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-famu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bëtt bu wanante neena mën naa wax ne jant bi leerul neneen itam gémmiñ bu feebare mën naa wax ne ñam wi neexul ne kon nag njub gi huut yor li tax mu koy wax ci làmmiñ bu fasa di ko wax ci yar ak teggin di ko wax ci ñeewante akuk mbaax gu mat sëkk ñi muy waxal nanguñu ko dégg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfeer yooyu continue nanu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna awaad am lam takun min alwaacidin in hada illa xalqu lawal moo xam yaa ngi waar wala waaru loñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow dal dafa melni lee bu mag ñu ñëk ñi rek nga yor pinci mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yonent yalla Hud alayhi salam continue di len wo taxul motay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ne wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continue nu di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbin surni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo dine kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daadi nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mune dotul yagati de nañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hadha indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al-adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allahu lahum min sharrin wa bala yarawnahu ra'y al-ayn fayandamuna haythu la yujjihum an-nadam wa la yamlikuna kashf ad-durr 'anhum wa la tahwila ñu ne ñom de don nañu gawtu nan hud su fekente ni mbugal mi ngay wax deug la na ñew gaw wante yalla neena yagatul dañen ci tek seen beut dañen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ne deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacce mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ne fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañ yi nga xamanteni weddi nañu sama yi tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana musal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeekka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xagnna len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al-'adab an mana'a 'anhum al-matar 3 a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah ñu ne yalla lim leen jikko natto modi xagn leen taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba gu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman si yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deetmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin woowu nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallahu xiinu yermande la ndax nox la fess del ndika xiin wa ngelaw la waan nak safara motax yalla wax ci alquran ne falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين يعني حين ووغا خامتني يالا يبال نكو تمو اندك نغلاو لولوغا خامتني مو نرا الك وا دك بي wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa nena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tu damiru kull shay'in bi amri rabbiha waaw yalla nak waxna ci benen aya ne ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ورب سبحانه وتعالى لنا خيط يباري يبلنا تنيوم أيونت نيوات دماء لك لن وايه façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di den door ci garab yi ñi tass waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi tëju ngelaw li dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci miir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide bir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko dess ci ñoom mu melni yonenti yalla hud suriyé wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amur ruwat anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minin ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadramaut wante neenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadramaut wax neen ne fofu la bamelam nek wax neen ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nek hadramaut wax neen ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amne itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaika yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadramaut nenen xat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yonent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na no ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekke won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modini mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilali qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar والعظات لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك ليماي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fogg nañu ne mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg na yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ñu melni ñuy def signe waxtu yu jeexna isnenni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad te modi gir gi mu yoni won hud su ca noppé rek gir samut la ci tek modi gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netale suratul nuh ba mu netale iswaru nuh ba nopi daf ci tek iswaru hud mudi giraad muni kadhabat aadun fa kayfa kana adhabi wan nudhur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر نيس نيكون شي والو تنك اسوارو غيرعات فنيو مجو موديني يالا دفلن ألك غناو بنيو ودي هود تينك القرآن فسيننا نتلي histoire gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amone ñom wa keur hud neneen itam wa keur samud wa keur صالح امون نانوكو مودي غير ثموت بو جيسي نك ني تودي لين غير ثموت داني ني تيسانو توروي مودي ني سين نوخ دافا نيوون نخ الثمت هو الماء القليل مودي نوخ مو نيو ني ني غير ثموت موي غير كيغا خامني سين نوخ باري وول وون مو ملني يوننت بي ني يوني وون سي نيوم مودي صالح عبيد بن آسف موكو جر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام يوني صالح مي سو توبي أسكنم مونجي دايتلو تي يوننت يالا نوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم wa huwa al jadd al khamis li salih yent yalla salih ngi juddo ci giir gi ñuy wax tamut mudi giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen mam bu gëna mag waaw ñi neen tamut turu nit la won ndax modi sen turu mam tamut nak modon juromilu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuuh aw qaumi hud aw qawmi salih nenen turu samut ñewna ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire lele yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xolé sari ñaari fo gis histoireu giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala thamud hasba at-tartib adh-dhamani aada ayatin wahida تقدم فيها اسم سموت على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بو ستنتلي آيي ولا ساري nga xamni indi nañu histoire صالح te modi histoire giir samut boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañu jittel histoireu giraat ba nopi soga sokete giir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé giir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhabat thamud وعاد بالقارعه فوفو يالا دا فا جيتال غير ثمود سوكي تك غير عاد ني نيكون فوفو دنج في ديغيني واو عطف دي دو ني دا فا جيتو موم ثمود غير عاد ديديت غير عاد مو جيتو غير ثمود كون واو غي نيكول ني نديكي كو جيفانديكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wutina ak fa al fa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadin qura bayna al hijaz wal sham ñu ni gir samut mu ngi ñew ci ginaaw giraat wante ño bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu woon ño bokk jangoro ñaari giir yeb ay jaamu keutu xërem lañu woon ñile yalla yebal ci ñoom ñile yalla yebal ci ñoom Hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom Salih pour mu war len
1: ñu
0: ne waaw fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax Hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax Wadil Qura ci digënté Hijaz ak Sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri wa layalin ashr والشفعي والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس نيكون ñom ñu ngi dëkke woon Wadil Qura ci digënté Hijaz ak Sham Al-Qur'an nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnetlé wu ko wayé nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lool mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne di ko dëkke taxu ñu tabax wayé dañ daan fekk ab montagne ñuy yettu ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barab yi doj yi lañu dekké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki Zamakhshari so démé ci Kashaf wala ci Tabari ci tafsiram e ci aya bi wa wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wat ñu ne wat gogu modi wadil qura modon sen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax bo xole tur wi modi ku yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yoni na salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni wonna thamud yoni wonna salih ci gir samud mu len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bindu ci ko suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jéggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jégué na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadhaba thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri ila rabb illa ala rabbil alamin sadimi ci suratu shu'ara yalla neena ngir samude yedinanu yonenti yima yebalon ci ñom ndax sen mbokk ma salih bamulen waxe ni len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddiko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wo kat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yakare melni yenent yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ني لا صالح كونتيني اك او نيتام دي لين بيغال ليك ليك سي خيوالي اجنا ليك ليك مو خوبو لين سي مصيباي سفر ليك ليك مولين دي خميم لو يرمندي يال ليك ليك مولين دي مويتاندي كولو سانجوم يال مملني تخاونا دي ووتي andak pas pas and itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يوم دي ننكو يو صالح ناخ دا نوي تري خرم ييغا خامني موم لا نو فيكون سوني باي اك سوني ماماتي مام دي كو جام نين كات نيغي ام سيكي ساك سي ليغا نوي وو نين دالو گمونو لا تي وولو وونو لا صالح نيلن يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم بروم ci nubu wagima jox gimum ma jox malen di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamburé len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma ngi leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jiné la sante واو قالوا انما انت من المسحرين واو وما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين منيكو ياو كات اب جبر كات nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek kom ñun waw xamnen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga muno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde lene nañuy dal andil lo man defal waw so de yalla tawale xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawale xeer ñu ngi lay xaar wanti lañu def ñom wa dekk ba modine dañu dajalo ñom ñep neko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelém gelém gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekente ni lool mëng nga ko nga def yonentu yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax mënu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magget ñu xubbi daas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih ne len man na ko ci katunu yalla ñi ko kon nak walaysal khabaru kal ayan li nga tek sebet bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ko lu toll nit umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fette ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek ngugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy naan ndax luy dundu fokk ngay lek di naan te gilem gi tam bir bi reyna reyay go xamne manuta andak wa dekk bi di naan ndax mom li wa dekk bi wara naan par bis gelem gi mom man nako naan ci ben bis mom la wara naan par bis la lokay mandi ci ndox kon momel ni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu wara naan dana ci soppu naan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddelé bis yi bis bi moko wara naan su ëllëgé wa dëkk bi naan su gannaaw ëllëgé moom mu naan su gannaawaati ëllëg yéen ngeen naan noonu leen koy tëralé ñu d'accord ci ndax ñoom ñoo ko indi gëlem gi ñëw na te fokk muy naan bañ ca demee dem ca dem ba mbir mi def ci ñoom coono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waree naan ndox mi dootul deseti ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi demee war nag ñaari léeg-léeg duñ ko am ba tax na itam lu ñu fóote sax daawuñu ko am da nga daan gis ko xëy sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di naan loolu def fitna ci ñoom ñu takkatoo waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour rey gëlem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yalla ne kazzaba thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won salih thamud gir thamud lutakh bitaghwaha mutakkarak ci mbewte akok bon akok moy kagn idhim ba'atha banu yabale ashqaha.

الله يننتي على بتمود صالح نلين ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالجي وسقياها أكم نخم بايلين كو بسبي مورنان بايلين كو تمنان نخكت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينجي ونك بولين كو راي وانتي كي سينوك دوغر بوب ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi wa salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon nañu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom temps normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiké amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espisu xin niir wu nak am kër bu sét ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndiké bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ñu mu yabalé malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asamané ak suuf dédét xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu neen nërmel loolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom defa uhliku ala gef na len bi taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ne kadzabat thamud bin nuzur gir samude weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit ko ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit comme ñun waaw niko tutal mom

wax ne dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhdhab al-ashif yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shay'in muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kon nga gis ni iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi iswaru giraat lakh dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqq yalla netli na ci netli bu yeme ci giraat alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqqa ti al haqqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni mënul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire giir samut ne giir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne deew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhar ya ko upp naflay bi ciona ye ko upp wante shaytané du dañ mukk di ñu mibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax ne leen nga gis borom alal bo xamne day fokk ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono far alal ñew indil ko ciono leen nga gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdë nako indil fitna kon nak li tax julit di mëna am équilibre mëna dundu dundu bu natax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bind wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine ma ngi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre degglu sama ndaw jëfé lañ leen wax bu ñu ñëwé dana leen téral ci kër bu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmu ñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu leen so fantal seeni wax top ñu leen ci dara ñoñu day su ëllégé bu ñu ñëwé dina len dugal ci keuru mugal ak toroxte mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu lolo tax mu netti seen histoire
so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel ya ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokki lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla nañu yalla tass ci barkem kon tabarakallah kuñ ci joggé dañuy dugg ak yeen ci histoire Sayyidina Ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamné bindu nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallahu ñu ñuy leen gërëm leen sante

barakallah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني يجن لكي إستوار بندنون ني سيومام إبراهيم توبننو أي بايم أكي مامم bacha sayyiduna nuh alayhi salam ñu né ibrahim azara moko jur tur wowo mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tur bu ñew ñom nenen ibrahim tarih moko jur wanti comme ñun ay julit lañu duñu ay yahoud liñu mëna gëm modi né ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax né wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna yabubu da fi wonné bayu ibrahima azara la tudon waye so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonentu yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent menen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ni modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domum bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasse suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yu neub yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkalla ki ngi koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam bëggi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngi koy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw nga bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñ ang ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañu dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañu febar waye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñu wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bo buñu wax namrouz ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur buñu wax namrouz namrouz mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrouz mom la fir'auna don roy namrouz ibnu kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxone nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajalé jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggé ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati ha'ula'il qawm an yuqimu عيداً لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آدى بنا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanu ko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tuklor yu neex leen dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fête ga ba retourner nak nda di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto daldi duggu ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemign ni la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len côté mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugër fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالا يي با سونو يالا يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام موجوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيوم ني ديغونا بن وخمباني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لو نياو كوكو دالكو كونتر سونو يالا يلا داف نيو خيب صاح خيب غو ري سي جامو غي نيو جامو سونو يالا يي dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñu dal di dem indi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war nako fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañe nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahim convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi deful len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yi wu reey yu bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu wulis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen baye yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gagne ibrahim motax ñu gënon ak bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan gonegi dafa sop gonegi dafa yaradiku su ngeen bëgge mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko don wax

ñune commencé nen nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé nen nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat bo xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceper go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa Ibrahima duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bañu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dip sedd ñune bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nuggu ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neegam yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit
ñu mas di waxtaan genn ka ne ko safara du lakke waye yalla ay lakke mu ne ko dedet safara ci bopam moy lak waji ne ko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tepp deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeelal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddug jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yobon yoyu nemme ko nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u ويضيء وجهه بالإيمان فانصرفوا عنه وتواروا عن أعين الناس خجلين نينا بن جاك إبراهيم خولك كنم غلير نان بوشيرول بنول يري دار لاكوتا تبارك الله بنت وقكو مونغي سي بير سفر و ميل نيكو نيك سي نيغام نينا نيوم نك دانيو موجو نيبي دانيو موجي تام دي لاخاتو نيوم نيب روس اندك غاتي ناخ لانيو بغون يالا سوتولوكو lolu nak modi jaglig yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joggé dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappalé ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joggé di woté ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxewuko ak ngeum ndax daf di ci dogo xamne dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa id qala ibrahim li abeehi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yerente bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yaak say mbokk yeen dal gis na ni yeen ngi ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima wan ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wanne jaamu xërem ak alkandela jaamu xërem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim bëgg won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu bëgg andil njangale mo xamne daf len cey wane li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te njapp ma baxul dañu waxtan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sañ jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu dana ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bidiwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolu dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bidiw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal beugumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra'al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jiki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp néna ci la wax ni hadha rabbi li dé moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy té leeram mo gëna mat néna wanti bi timis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mu né yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamne nit dañ ko jëfëndiko di ca bokkale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bop nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غرنني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باس باس اك سما خولك سما لب للذي جيكو تي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كونك حنيفا غير نم ماتيو ريك تي يون و جوب تيكو تي صراط المستقيم tekat wama ana deet man ibrahima ni min al mushrikeena may bok ci way bokaleñ wante mbokki gis nañ ne ibrahima bokku na ci ulul azm

yonent yalla Musa ak sayyiduna Muhammad ñent yonent yi ak Ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni inshallah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci histoire sayyiduna Ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julit yi bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Samb Tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire Sayyiduna Ibrahim alayhi salam mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax Ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yoni wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar binduna ni digeunte mënlum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yotek ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na ci digënté bi junni at ak ñat témiri at ak juroom benn fuk ak ñet dox na digënté mënlu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digëntem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud waxnañu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ño ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yenen ñaar ñi di yefer waaw benen bur nak budul ñenti bur yoyu ab gox rek nga yidif ci aduna ñenti bur yoyu mo ndi namrous ni ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñi wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ñe bax ci ñom ray len kon mu melni

0: cay cay gi nekkoon ci Namrouz, nekkoon ci Firaoun, ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey, looloo nekkoon ci Buxtu Nasar. Mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax Maad di maam ci Sayyiduna Muhammad. Moom la góor gi wax ne xamlu maadin li chamin armiya dakaru is Buxtu Nasar fi tadmiri urbihimi. Bu fekkente ni nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla Suleymaan, moom nguuram dajoon na àdduna, ak Dhulqarnayn mi nga xam ne moo njëkk a def tour du monde, moom la yàlla di nettali histoiram ci suratul Kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka an Dhulqarnayn, yahudi ñu ngi lay laaj histoiru Dhulqarnayn mu di Alexander le Grand. Yàlla nettali histoiram ci suratu Kahfi wax fa mu jaar ak na mu wëree àdduna bi yëpp. Yàlla wax ne itam inna makkanna lahu fil ard, ñoo ko jàppandaloon woon ñoo ko jàppandaloon ci mu mën a tukki di dox ba wër àdduna bi. Mu mel ni Namrouz moomu moo doon fitna suñu maam Ibrahim ci ndorte wooteem. Gisoon nañ ne suñu maam Ibrahim ci waxtaan wi weesu bi mu juddoo ndayam daf ko jëloon yóbbu ko ci benn xunt. Wax nañ ne yaayam la njëkk a waxal, ndax toog na bis rek ne ko yaay man kan moom a moom. Yaay ji ne ko man maa la moom, man mii sa ndey maa la moom. Mu ne ko waaw yow kan mooy sa borom? Mu ne ko xanaa sa baay, sa baay moom a moom. Mu ne ko waaw sama baay kan mooy boromam? Mu ne ko xanaa Namrouz mi nga xam ne mooy buuru dëkk bi. Mu ne ko waaw Namrouz moom ku ko moom, keroog yaay ji dafa tiit, ndax kaddu boobu moom rek moo ko mas a wax ci xale bu toll noonu. Yaay ji wax ko baay bi, baay bi ñëw waxtaan ak moom. Namrouz jaar fa mu jaaroon ak yaay ji, ne ko baay kan moom a moom? Mu ne ko sa yaay. Mu ne ko sama yaay ku ko moom? Mu ne ko man. Mu ne ko yow nag ku la moom? Mu ne Namrouz. Mu ne ko waaw Namrouz moom ku ko moom? Baay bi daal di tiit mbaj ko, ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ. Fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi, teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal. Ñemewuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi, donte sax buur bi moom tabaarkàlla du yàlla du dara, nit rek la comme ñoom. Waaye nit muy gëmee noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja, daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko. Moo tax ñu ne ànd nañu bis boobu suñ maam Ibrahima xale la, mu ngi ànd ak yaayam ak papaam, ñuy dof ci àll bi ba jant bi so ci waxtu timis. Ñu gis ay gëléem ak i nag, gis ay jur. Suñ maam Ibrahim daal di laaj baay bi ne ko waaw baay lii ma gis lan la? Mu ne ko lii ay gëléem la ak i jur. Mu ne ko fa maa li haadihi buddun min an yakuna laha xaaliq, lii daal mënul ñàkk ne am na lu ko bind, am na borom kattan bu bind yii may gis, yëf yii may gis sama kanam daal jëkkiwul jëkk rek am, ndax bàyyi xamuloo lan moo bind yëf yi. Baay bi noppi jàpp njàmbaram. Ibrahima ne alladi xalaqani fa huwa yahdini, foog naa ni ki ma bind daal dana xëy bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax, ba xam fi may jaar ak moom. Man daal ki ma bind, ki ma créé defar ma, moom rek laa bëgg a xam mooy ki ma yitteel. Moo tax fitna boobu ko dal gannaaw ba ko yàlla wanee malakutu samawati wal ard, mu xam-xam gu wér ne moom Ibrahima jaam la te yàllaa ko moom. lolou def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour namuko alak mu melni taxan ma wax nañu né ibnu ishaq né na taxan ma wër la wëru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ né asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaka yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joyu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaka yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim dey mom rek mo fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku lu fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki chaaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi neneen ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeuk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def niko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngey yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Alla ba ndax ci ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Alla ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe bu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lulum bindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandiku wul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jeemi ci kawni allahumma antal wahid fi as-samaa'i wal fi al-ard laysa fi al-ard ahadun ya'buduka ghayri muniko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jaamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñemi ab waliyu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla mussel ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla mussel ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musibe yu bari mu melni kon suñu mam ibrahim momu fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfir indi ko ci leeru ngëm loolu la yalla bëgg jangal sidna muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaaré ku dégg wax bi da nga gis né nek ci dëgg warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniwuma la pour ngay imposé nit ñi di len pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jëme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخي و كون نك غلا واي توب ما ما من لا اورينتي سي يون و جوب و يون واغا خام ني كو تي تيغو جوبوك سا بوروم كو تي تيغو تيري جي اجنا كرو ترانغ با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو ياو سما باي ندال واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سا بكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامام لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريت جيلال يالا غا ديفكو سا خريت ديفكو سا ويرو واي muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bayi man kat ragalna lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam baxu yalla gi nak kum dul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw sorite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa bax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa bax kon azara mi di bayu ibrahim jegene ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun anta an alihati ndax yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gem dara ngakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon baye bi ceddu bu tax la waaw ceddu bu tax nak du deg dara muniko le in lam tantahi gignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté né dafa nek xalé bu yara jiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahima tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahima neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama bayyi ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ne kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dabu barki ci yow motax mu ne ko salamun alayk jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolou daf lay jural alkande kep ko xamne yëkëti nga sa loxo door sa wayjur yenen ci bi neena bo duggé bir bamél dé nga mam dañ nes daf ne sax ku yëkëti sa loxo té jëmele ko ci sa wayjur té doruloko dañu la jëng ci sa bir bamél chéné say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamél li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yefer limuy nek nek jamu katu xerem taxna musam kadom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la djeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkallah kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxone mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sankuñi waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ telu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer ci la nopi ci mom nak jegalatul ko yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am mbok mukk mu jegal la de ci kefir ban koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakkar motax on nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la demé dana toxu nak berulen bayilen ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بور بو بون بي دي نمروز او نيتام دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون ني سخ ديمون نا با فوك ني موم nekatul nit waaw mom demone ba fokk ne mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak nañ ko dang taxon mu muju fuy daldi bew neena gis nak organiser na ben waxtaan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu ko moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol nak la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'anil akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reye ak nimay dundale modine damay jël ñaari nit ño xamne raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na ibrahim ne ko inna allah ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrout amatu lum wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew wara gaday nak joge ci dëkk bi dem motax lama daqatil hayatu bi ibrahim ma'a ha'ula'il wathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntaqilan min makanin ila makan farahala min al-iraq ila filistin wa ma'ahu zawjatuhu sarata wa ibn akhihi lut wa ila dhalika yushiru allahu 'azza wa jalla bi qawlihi fi suratil ankabut فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يوني سونو مام ابراهيم باغا خامتيني يالا موسال نكو تي بخي يفر يويو با نيكو گم گم كو نيكو توپ توپ كو نينا تي مو دانتالو تي سينو tabarakallah seni xeremak kefer gañu dekke ak shirk ba neena ci la waxe ne ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kefer gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dekke ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mo di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax te rafet tar bu jeegi dayo neke bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la won gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firaouna ci Firaouna yi nga xamné ño masandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Firaouna yi melon ci Égypte so falo rek se tourer Firaouna rek lañ lay woy mu fekk fa ben Firaouna bobu sarata jeegina dayo ci tar amul benn jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon habitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bur bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bur bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bimbe momo ami bur bi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaazu billah yalla dogal suñu mam Ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bur bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni Sara ta départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarkallah defaru ba jek ci taram bu jek dayo ba ak yiwga tabarkallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sanam problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème aduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej nañ buntu ya tabarakallah bur bi wét nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demek yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam Sarata ak suñu mam Ibrahim kon tabarakallah lol len amone ci waxtu
1: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alali alqadir wassalatu wassalamu ala albashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه واهل طريقته موكي جولي دي موكي دغلو كات يي كنو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سي نين سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صام mokki ifasiyene rek continuer gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan wi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam amna jikko yu ngeen meuna roy ci Ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeunte bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogo ak moromu julitam wala mu bañ ko digeunte ñaari julit ciofer rek mo fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox seen digeunte mañel gu mat seuk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum dina yonentibi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jepi lañu lol yefer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonentibi roy nako ci suñu mam Ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñom bañu deddo yefer yoya ak intérêt yañu am ci ñom dañu deggmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow la nu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay muj motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujju ba neena kep ko mengok yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam Ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legui nak mu ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak Ibrahima bayta xam la nax lout ku ñi wax Haran al asghar moko juuf Haran al asghar ak Ibrahim ay doomi bayleen mu melni lout momu ku bax la waye amna Haran al akbar Haran al akbar ko ku bay taxla ci Ibrahim Haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé faak bur bu kacior bur bobu nak yitém mo doon seet jigeen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeer suñu mam Ibrahim dajek nattu bobu ndax bi mu yexé ci suufu Égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigeen ju rafet jo xamni musuñu gis jigeen ju mel nonu ci tar te modi sarate mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim bur bi nak yitem yeb di jot soxna sosu pour jotté ak mom wal iyad billah.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sang moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sang bu la digalee dangaa war a def feeg ndigal la mu ngay dëppook la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba nga ko waxee ni ko ndax am naa droit su jotal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a su jotal su fekkonte ni nit war naa su jotal moromu nitam kon jigéen lay wax mu su jotal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak taranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fu wet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu haajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyacuna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey mu indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri zi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana li yuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim wa dhiqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe mbay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbux ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ne kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonku nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonku la di la teral waye sa bo demé ba yek ne ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud feulé ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fu ne mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la wa motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep dañu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ja mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep dañu genné azaka te gis ne né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu a'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو نك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دال دي مر موتر متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencer nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ku dem makka bo dawul safa ak marwa tabarkalla amulo acci.

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ca bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la borom ay fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di koy michu def ko ci place plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit ndeki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñi pour ñu alak len fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarkalla mu nga mu ci wañu rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkalla indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkalla indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkalla ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demi ci sudi neena li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni duggu ci tabarkalla gitte ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam liñu dello taranga té taranga kën du ko dello al karamatu la turad taranga kën du ko dello té am dayfu yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nanguñu lekk liñ leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitulot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sara tarena ngir rek yemu ci ne nak la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xobitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen lolu modi sabab bi tax sara tare waaw ah te itam bobo wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu moy yim sara ta ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako ndax xam na ne yalla lu ne la mën motax sara ta su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé dom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bimu koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fi lwaqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi reere waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu ndi ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne momam may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci la nu joggé ci la yonent yu bari joggé nax ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogu ci la yonent yalla musa joggé ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joggé tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñé kon lool rek moy sabab ñu né ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi wayé buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

barakallahu ñu fassiyene continuer ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu beut giko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو غيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح غيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mune ko yabune inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mune ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisse mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان منك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نك يا سما باي ليلا يالا ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا مون تي ليلا يالا ديغال تي مان متاخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتوب ريبي تمتتلو nga xamne yalla natto nako yonentam di xaritam ibrahim neena kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu mag ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngeum ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahim attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la bëgg jeukeram rek la deggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuuf motax ba waji ñëwé ne yonent bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg dom waye hajar gëm gu wir gu nek ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour ray ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar leen ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reey bi di alquranul karim shari'am bu reey bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fof waaw dama dama ëpp na fof jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi aye bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma meuna ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu meuna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nak ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muné ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé muné ko souvenir bo xamné mën na mako fatiliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muné ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla diglé nangou nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur bu xolam sédé ci domam dom ji am gëreumal yalla wayé wuy jur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral séni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram méré nén ko wala dét buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon gëreëmal yalla mu ci gëreëmal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na gëreëmal yalla ndax am na gëreëmal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku way deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxona katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye amna ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu pakar ñi re kontan waye bu len yalla tege natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na ne nattu Yalla bi du nattu xewal la parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitu Yalla ba suuf yanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla mangi lay ñaan nattu boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don nattu fu ibrahima tollu ci mom lo rek la don nattu ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukki itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne meun na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tabarakallah xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi lako jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant gu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax né ni ibrahim diko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis né kon iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen day jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla neena pexem shaytani pexem doye di la waye nak shaytani bu don mom dong la du meunal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko defé nak fofu la yak ga di gëna reey motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytani ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarma itam sant na yalla ne alhamdulillah ma ngi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolem xaji cant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla

suñu mam Ibrahim alayhi salam santna yalla, dom ja Ismail santna yalla, sayyiduna Jibril santna yalla, xarma itam santna yalla. Waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Nat yoy nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu natou, soobu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xasa yu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim ne kullu yomb, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bekk lam koy ñaan mo di ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaila mom la nu ray, ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifié, waaw tawret yi ñu falsifié waxu ñu ko, waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismail. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir, so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismail abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilay. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jifi wax lolu ne rayuñu Ismail rendi wuñu Ismail Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismail ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismail ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la Ismaila yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismail la. Ismail nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporté, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mën am pexé waye lolu batay rek dolel l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yak mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yak tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag be ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len koko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ban nangu jabar ja soxnam sa nar ko say say kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la neneen loolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokku diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokku diine la kon soxnam la mbokku diinem la neneen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonentibi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik وعاونه في بنائه ولده إسماعيل وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو رايغاك يا سي توب نينا سي لا يي جوك نك سي ندغلو يالا فاسيني تبخ nek bobu di neku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonent buñu wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatalikul bama woni ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexhe ba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gir gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox

xaram yoyu na fi joge xaram yoyu nga xamni ngir juruhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xaram daan ko jaamu yalla tere ko xaram yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xaram yoyu ndax ku ne xamna ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xaram ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

0: and ak sen xarit ahmed sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi ngi won ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax قد ذكر ابن الأثير في تاريخه أن إبراهيم قال لولده إسماعيل إن الله أمرني بأن أبني له بيتا وقد أمرك أن تعينني على بنائه يعني ديكنكي تاريخ ابن الأثير تدونك وخني إبراهيم waxna domam je ismaeil ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi te itam joxna la ndigal ci pour nga jappale ma ci tabax bi ibrahima di tabax sidna ismaeil di ko jotale xeer yi mu nek liggey bu yiw bo xamne fagu nañ ci tiyaba ju bari fagu nañ ci yu bari ndax yalla lu mu diglé soko défé rek am ci tiyaba am ci yu kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla té modi yëkëti neeg bi ñëk ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñëk téggu ci kaw suuf mudi al ka'batul musharrafa waye biñuy tabax kaaba gi waxna nu ne ibrahim waxna ismaeil ne ko itini bi hajarin hasanin adahu ala ar-rukn liyakuna lin-nasi alama ibrahim waxna ismaeil ne ko andil ma ben xeer bu rafet ma tek ko ci pied bi su ko defé xeer bobu mana nek xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax ismaeil ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andi ko motax ñu ne bi ibrahima yoni ismaeil pour mu andil ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé jox ko xeer wu tedd wu ñi wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeer wu nga xamne ñi aji ñep dañ koy ñeukanti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngene yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal la neena soko mene fon baxna soko menul bu reey sa bop so ci mene tek sa loxo baxna soko menul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju su ko defé continue lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine japp ndal la diine yombal la yalla teguñu ci ben ciono xeer wu am solo wo di hajarul aswad sayna ismaeil moko andil ibrahim mu tekku ci ruknu ba motax ñu ne falam martafa'al bunyan kana ibrahim yaqifu ala hajarin wa ismaeil yunawiluhu wa hadha al hajar alladhi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqam ibrahim ñu ne amna ben xeer wu nga xamne bi suñu mam ibrahim di tabax kaaba gi xeer wowu ci la daan tabax ci la daan taxaw ismaeil di ko jotali mool yi muy tabax ñu ne xeer wowu nak mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqama ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji diko jotali xeer yi muy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba bu mag gogou ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon niko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogou def barab ba itam mudi barab buñu wolu di barabu jam ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xoo motax e souf sip makaf upp jam lolou nak lo len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mudi barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun neena yalla subhanahu wa ta'ala neena ma jappandal makka ci ibrahima ki sutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu mak lay ñoré afrique ñu koy yobbu mak lay ñoré amerique ñu koy yobbu mak kon mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolou rizqan wursak la min la dunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makka ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ né tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax né makka gogu meññantu lune dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ca ñafa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul arifin man yata'allaq bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekkul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyan yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxé lolu ibrahim jaaxlé na ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yok sa kaddu ba ñepp dégg ko way ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yépp da mu dadi wote ci bat bu kowé wax ne ayyuha an-nas inna allah qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko al-bayt al-atiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur souci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla montagne ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allah qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu né fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal-ard وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء نانا ووتيم بوبو لپ لو نيك سي ديغنتي اسمان اك سوف ديغ نغاكو نانا ايتام ني نيكون سي سين ديغ واي جور يو غور صاح ديغ نونو ووتي با نيغا خامني من يو لين سي سين ديغ واي جور وو غور ديغ نونو ووتي بوب نانا ايتام ني جيجين ني جوتونا امب تي جودو غونو ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamné yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neena ñewuy ji ñewuyu kéro ba ibrahima wote ñene labbayka ñoñu rek ay aj ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuy won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuy ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon neena kem talayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yon lay aji ki wuyu fanwer yon lay aji ki wuyu fukki yon lay aji ki wuyu ben yon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalla ñu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya tuuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci ci kaaba gi suko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem aw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla néna dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo sura léna ni am ñu ñuy joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye and ak cionu bu reuy ak ciofel pour dem ci barab bu sel bobu motax yalla ne yatina min kulli fajjin amiq dañu ñew joge ci ay yoon yu sori mu melni ngeenel bu reuy amna ci digënte dox bi ak war bi ndax dañu wax ni kep ko xamne soobu nga yoonu makka diko dox nenen tank bo yekati da nga ci am jurom ñaat téméré ngeenel jurom ñaat téméré rafet rafet dang ko ci am tank bo sekké dang ci am ngeenel yu toll non ci ki nga xamne dafa dox ki nga xamne dafa war nak nenen koku dana am jurom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu sekki motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashy khairun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mu ne ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonté né dox mo ëpp ngeenel mu nékkon mu dox wayé képp kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu réy ngi ci luñu mëna royé ngi ci motax yalla né wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma llahi fi ayyamin ma'lumat على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نيو اتي بور يتم منا فاغو تي اج نيرين يو خامني دا فا ماتي تي والو ادونا ناخ امنا ньо خامني ني غاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel suko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumat yi mu melni kon suñu mam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahima wotel mandana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga duggu neegu goor sunna la ci yow soko deful sak lab desna téwul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah duggu neegu goor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu neegu goor lolou so demé ci téré siré yépp bindu nañu ko sir hajj mani si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khair al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenen ci bi mu juddo neena fek na préparé nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganesi aduna niki nonu itam bi mu ganesi aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خم ممتفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ مكني دنني نتي خم خم أم xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xam ñaarël bi aynul yaqin lañ koy wax xam xam ñettël bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ku dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ku dé waye ba tay rek sa xam xam desna na xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye musugul gis fu yalla di dekkale mu beug taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla won ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga won ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonentibi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonentibi yalla nenuko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يال والو دكال نينو دفا أمسك كنا يال منو دكال ديدت دفا فكني دفا بغرك dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppe xam xam ak ko luté ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yem ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mëna na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a مدعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو سي ناخ سو ديمي تي عبد ابن عباس نينا بيتشوم غرنوق لا اك طاووس اك حمامه اك ديك mu di sekk ñeenti picci yi la picci mu ñuy wax garnuq ak picci mu ñuy wax tawus mu di jamm job ak picci mu ñuy wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru sekk lol la abdullah ibn abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik nena pitchum ba xogn la ak jamu job ak pitax ak seq waye gisun ci alquran fenn fu mu tuddé turu pitch yoyu pour leral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti pitch nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxassé sen yap ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw ba mu jaxassé sen yap jaxasi dunq ya jaxasi yeb yalla nak ne ko soko defee ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defee de danañu la wuy si ñom ñep dana la wan itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mudé aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolou ko yalla wax rendi pici ya suqilen jaxase donk ya jaxase yap ya dagatelen dagata yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu né ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm jo fi téy bop pitax téy bop baxogn bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxogn bi ñewal nga gis la baxogn bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxogn ba dacc bindem yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamni li piccu baxogn la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def jinjju bu koy wané lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm jobb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel namu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal si ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarakallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sheikh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci seuk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ni al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agor rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxne as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqinu huwa al-iman kullu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ngeum neena muñ moy genn walu ngeum waaw muñ moy genn walu ngeum neena itam sante yalla moy genn walu ngeum neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngeum nak budé setu ngeum neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sante yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngeum gu mat motax so deluati ci hadith yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ngi wax ni as-sakha min al-yaqin wala yadkhulun nar muqin yonent bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara muk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lumu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen luko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ñi am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiwu la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole limu gëne umar ibn al khattab du dara ndax lepp lu mu def omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su de genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné budé genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grad yadu tollo ci jayshul usra Sayyidina Abu Bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero Umar ibn al-Khattab dafne li Abu Bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci Yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abu Bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi Sayyidina Abu Bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amon yonent bi ne ko lo bayyi kër ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi njabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolu modi al yaqin tabe gogu nek ci Abu Bakrin bamu meuna jël leppam joxé ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko meun lolu grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reey ci mom mo dine bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko ci ranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko ling ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ni nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni ma lako defé motax ba ibrahim waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye tekku fele wour sa baxu bop waaw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallahu yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallahu ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla geureum tabarakallahu kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam tabarakallah bokki yi niñu ko defé won rek ci aljuma yi ñu genn té modi waxtané dundu suñu mam ju bax di mam ibrahim alayhi salam ñu fassiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci royé itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaïl alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ca mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won makka ismaïl di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ño dekkon ci suuf soso waye nak walu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxé len ñu dekk ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci walu ga haajira dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dëkkëndo mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkendo bama fokk ne suma genné aduna dana donu sama dekkendo manam suma genné aduna sama dekkendo dana ma donu sama dekkendo itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk léeg-léeg yàlla def ca taranga goo xamante ni dana dem ba taranga ga yaatu te taranga ba ciy gën a rëy moo di ne dana fexe ba dereet ya jaxasoo sëñ waaw da nga koy gis ñuy luwee ci kër yi jékki-jékki rek tabarkàlla ñaar ñu ca bëggante sëy wala nga ñëw ci koñ dëkk si rek takk fa soxna yooyu yëpp la koy waral moo di dëkkandoo bu rafet yalla dogal na giir jurhum ba ñu ñëwé dëkk ak hajara sayna ismaïl mag ci seen biir dégg arab dégg hébre dégg ñaari làkk yépp ndax moom bàyyam hébre la yaayam di xibt ya jóge ci égypte ba mu demee nag ba jaxasoo arab yi ndax arab yi leen ëppoon

0: gëné bi nga xamanteni ñew nañ ba ci peggu dëkk bi néna fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha gëné bi nga xamanteni ak si nañ ba ci peggu dëkk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dëkk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggulen lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko féké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu né ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga né ko suñu ñaati gën ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollak waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len sogu wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan modi xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناثا اخبث من مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhum musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le ñaan nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon ndax gemul yonent yalla lut falé wu ko ah topoto wu ko sax moy nonam bi ñeuk itam ndeke bobu kompulo na ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf dan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak si ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ni waaw bu ko defee nag ñu gàcceel yonent yàlla lut ak ni mu baaxee ak ni mu sellee waaw yàlla boole ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yeese noonu waaw moo tax alquran wax na ni walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dharan wa qala hada yawmun asib. Wow. ñu né yonti yalla lot bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonti yalla lot bëggul mu mo xam ba do la gi wa tekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asib bis bi de bis bu tiss na te difficile ci man xawma numay def ba sama gagne mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوت نلين جناو بنيو يجيني جنيو نونو داوسي نونو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lam ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di gor di sey gor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lot wax waaw amnañu wax ni e li tax muné haula'i banati hunna atahru lakum ñune waxuko jaaxle la waaw amnañu wax ni e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru gor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew na la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len senal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotek mo dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ngeen len bëgge jaba mën na len may sama dom yi jigen te duma len ci laaj dara lolou mo gëna sel ci yeen ngeen di joté goor ni yeen wante bi yonent yalla lot waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolou moy waxin ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fokk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa dom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way ne ka ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg xam nga ko waaw té modi goor ni ñu lañu soxla motax mu jaxlé nak ba wax né law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu démé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaxlena te bubu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njambu ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonna ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajj keer gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonnu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yenen ti yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bu mu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feexna lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxana example ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lut ja ñuni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon képp kuy sey ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wétam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogulé lolu mo dalon situna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele waaw ndax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu situna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Situna Aisha, saraw yu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni eulek ñom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak beut nañu buntu ba dugg ci bir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir kër ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu loot gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi wan nuzur ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا باني دوغ سي نيوم نيپ سيل ماخنا فوفو نك لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gem wax nañu ne itam soxnam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess waaw wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu waaw su ngeen de genn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee dana ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andal ak njabot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gesu nag waaw mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la waaw leen dal dana ko dal waaw moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni kàccooru kese ya rek fa des ca la nag jibril def la muy def wante kàttan gi nga xamanteni yalla jox na ko suñu yalla jox na ko jibril kàttan gu doy waar la ndax jibril ci laafam rek la wëlbatee suuf sa waaw wax nañu ne ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla lóot ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadoum am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amoura ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra muy juróomi dëkk waaw
1: ñu né wanté nak dëkk bi ñu wax Safra mom gëmon nañu ñom ñoo jëtu mucc waye ñenti dëkk yele de Sadoum ak Amura ak Dawma ak Saour leena dëkk yi ñom ñom ñëpp dañu alku ndax Jibril mu jël la fam waaw ron ko ci suufu dëkk yoy yëkëti leen waaw wax nañu ne bimu leen yëkëté yëkëti na leen ba nga xamanteni ñi dëkke asaman bi ñu tim dégg nañu sabisiq ak néwu xar yak bëy ya nga xamanteni ñoo dëkke woon ci dëkk bobu maanaam dañu yëkëti dëkk bobu ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yëpp waaw noonu la ko Jibril wëlbate la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbate dëkk bi ñoom ñëpp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sala allahu wasallam mas na wax Jibril ne ko zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin yonent bi ne ko yow yàlla daf la tuddee ay tur yu bari waaw mu bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee ndax yow Jibril da nga bëri ay tur mu ne ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tudde na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee Sayyidina Muhammad muy laaj Jibril Jibril ne ko ya Muhammad rafa'tu qura qawmi Lut ala janaahi fi lhawa xatta sami'at malaa'ikatu samaa'i dunya aswaatahum wa aswaat addiik thumma qallabtuha dhahra albatn mu ne ko yow Sayyidina Muhammad kattan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen dee alag nee na ci sama laaf rek laa ko wul laa wëlbatee dëkk ya te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete li biti li bite woon ma féete ko biir yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga Ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana muy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamante ni mooy garde safara ñaari malaaka yooyu sama ndigal la ñuy déglu waaw su ma ne leen lu ma leen sant dañ cay gaaw su ma leen ubbi leen safara ñu ubbi su ma leen tëj leen ñu tëj su ma ne ubbil àjjana ñu ubbi su ma ne tëj leen ñu tëj ne ko loolu tax yàlla wax yàlla tuddee ma mutaa mu ne ko lu tax ñu tuddee la amin amin mooy ku wóor ki waaw lu tax ñu tuddee la amin mu ne ko yàlla yonent yi mu mas a yónni yépp message bi mu leen jox wóolu ci kenn man rek la ci wóolu looloo tax mu tuddee ma amin ndax al amin moom mooy ku wóor ki mu ne ko looloo tax yàlla melal ma di wax ne zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin kon tabaarakallahu mbokk yi insha allahu ci ajjuma ji di ñëw ci leen fas yéene jeexal histoire bi tabaarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu ki ci jiitu di suñu yaay ju baax

ñune geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayit bobu am ñune amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lot modi ne yalla mu ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bok ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rat dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek gor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak gor jigen rap rus nuko ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey gor diko gënal sey jigen lolou ñaawul motax alquran bayina xel crime bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wakir lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atatuna dhukrana min alalamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun yalla ne qaumun aadun mu ne wakir lut ñi dal samay non lañu wa ndax dañu jalgati sama loi wa mu ne ñom jalgati nañu sharia bima teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu wa neena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken mëna tulen ci wañi ndax yaq nañu sen bop wa gis nga ni di nuré ci drop wa ba mëna tuko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mëna té bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa ndax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytan man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga waaw te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam waaw al ilm nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahl halak waaw way kat ba neena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alko wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو بايي موي تاخوالو سي مبدمي دنجكو ورا تيج waaw kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tejj leen waaw wala ñu ray leen
parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle. Wasafahumullahu bil israf, yalla tudde na len itam ay yakkat. Wa na goor jigen bo jess yakkat la. Wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun. Wa yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat, ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده، والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم، فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم. من يوم دمنا بيقوت بليزير يقنا نسن باب يقسن يرم كي بليزير جيجنا ندايو لول كي يقوغوغولي te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bobu neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw foko nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex foko mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna nu seeni penc yakna nu seeni société kon nak warna ci ñom ñu arrêté len téelen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëmm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolou xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax wa hakadha yadhharu lana anna allah lam ya'mur al insana illa bima fihi salamatuhu wa sa'adatuhu wa lam yuharrim alayhi illa ma fihi durru ñu ne fi nak dana fi feñ lol ni beccëk ne yalla digalul nit ci ludul lo xamne nofla ya ma nga ci jammam mu nga ci waaw lul yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci nofla ya nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texé ma nga ci waaw lepp lu mu la téré nak aramal ko ci yow rek sak lo ra nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñom ñu ne mbugal bi nga xamanteni shari'a teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni maana
da fay def ak ngor jigen xam nga sax legui da fa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joté ak suñu soxna ci gannaaw bari na sax lék lék ñuy laaj laaj yoyu waante sa soxna dal liñ la ci mëna wax mo di né nisaakum harsun lakum sa soxna mën nga bané xoo ci mom ci fep waye gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak ngor jigen té bu boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la motax ñu né mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu né indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila anna al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu né wax nañ ni l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak ko ci gene neena len ci borom xam xam yi wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw mune lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray motax wax nañ jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bi abdullah ibn abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena ngor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer di ko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lut ña dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lot yonent yalla lot nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarita abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene emission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dekk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam
di délégué quartier ci Grand Yoff ngui koy nuyu diko sant di nuyu itam Alhadj Moustapha Gueye di nuyu Adja Yassine Fall ñom itam nek ci Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sant ñom ci may wëlëre yu bax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu bax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju bax di Fatou Gueye di suñu wëlëre dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokk julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ma leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jëf mbokk yi ñu

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلدي يغي سانت يالله دي دمنيكو تي موم دي ساكو نجهل تي موم دي توب سني بكار تي موم ني موسلو تي يالله تي سونو ايو بكان اك سونو نياوتي في جف ناخ كيب كوغا خامتيني ياغي تيغو تي نيو dina woor ne yàlla nga baaxe. képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci jënkute dina woor ne yàlla moo la bàyyi ci maanoom. Mingi seede ci dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam mingi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahaabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire Sayyiduna Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tambe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi. Ñu bari foog nañu loolu, wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëpp ak ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dimmi at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junniy at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. Te ay kemtaaneem ay kemtaanam bëri nañu. Mu ne ixtalafa alulama fi nasab Shu'ayb fa qala ahlu tawrat huwa Shu'ayb ibnu safwan ibnu ayfan ibnu nabit ibnu madyana ibnu ibrahim alayhi salaam wa qala muhammad ibnu ishaq huwa Shu'ayb ibnu mika'il ibnu yasjur ibnu madyana ibnu ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خام خامي ورنت نمو كي أسكن Shu'ayb صدمي كي توريت تيربي واتشون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني Shu'ayb كني وخ صفوان موكو جور صفوان ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit
kuñu wax madina ko jur madina nak ibrahima alayhi salam moko jur kon batay ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu topé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam ibrahim lolo taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti kon deke shaybu ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jif yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye sunu bi ñuy wax muhammad ibn ishaq neena shaib ku ñuy wax mikail moko jur mikail yasjur moko jur yasjur madina moko jur madina ibrahim moko jur neena shaib neena turum ci langue suryaniya ñu koy wax yatrun yaayam mu ngi tudon mikail mikail mi nak wax ne na lot moko jur te lot moy tam yenent la bu nga xamanteni mom lañu yenni won ci xet wa nga xamanteni dañu bañona tak ay jabar ci jigen ñu luddul ne dañu dem ci goor ñi defa tak ay jabar kon ci gattal wala ci tank wala bo ci maana bi gëna leer yenent la bo xamanteni dañu ko yenni won ci xet wo xamanteni ak ngor jigen dafa siwon ci ñom lot mom modi mamu shaib ba tay nak shaib lot mo jur yaay ñu shaib sir ma xalawon waaw de ko yonenti amon na ci ku sir ma xa ñu shaib sir ma xalawon ñu ndax bo dello ci alquran ci ni yalla natale iswaram da nga gis aw nitam di wax ak mom nan ko inna la naraka fi na'ifa nan ko yaangi wax di sama sa bop te nekul lo doon sey ma xabu day di ci suñu biir kon lolu day wone ne shaay bu mi sey ma xala won سليم بن وقت قتادة وخنا بعثه الله إلى أمتين يلا يبغينا شعب ميت نياري خير واو تي أهل مدينة أب أصحاب الأيكة واو كن جسمنا يلنتي باري تي بنا خير لن يبغلون وايمهم ينكو يبغل تي نياري خير yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yebal ci mbolé nit ñi kon mom xet yépp la waxal waaw shaib waxat ni ré xet ñene ñu ci dess kenn ku ci nekk rek ben xet nga waxal ñu ne kon yalla mo wax di nitli iswaru yonent bu mag bi di shaib mu ne wa ila madyana akhahum shaiba won ci dëkk bi nga xamanteni fa la shaib dëkk yu koy wax madina dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom lañu tudde dëkk bi mu di madina madina nak doom la woon ci suñu mam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom ju ñuy wax ismaïl moo fete woon makka yaayam moo di hajar ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sanc ñi fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaq ak madina madina nag dem sanc ab dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag نوى إلى مدينة يوم ينتب صلى الله عليه وسلم ما قال باي لو سخيل تدك ببني وخ مدينة نخ أمون نفس ناطنغ ينت سنبقك بينت بني وخ شعيب بعد دقنا كي سوارم دك الله
ñu né digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bari ñuy wax Égypte té yëneenti Yalla Moussa juttu woon fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc tuti ñu né yëneenti Yalla Shu'aib kenn mënta tudd histoire am te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaawun ba Firaawun ne di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana di mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gii ñuy wax Shu'aib Shu'aib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkk yonent yàlla Shu'aib boobu wane na na Shu'aib kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shu'aib ñu ni aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tadfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ña ca nekk commerçant dañu daan sàcc ci nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag neneen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni daw nanu fetteerlu nanu nangoo ñoo sant yàlla ci xeewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare la nga di fa sax ñàkkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xeewaluk yàlla la nekk nag istidrage istidrage mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkane la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ci alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a ëndil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ndeerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu mën naa leen di maa yolamul buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessel nako luddul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo xexé ba fan ya mo fessel ko ci top yalla ci liko yalla digal kon yi alal di len yalla jox danaka di ko ci moy waye jamuñ ko ci waye lepp yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu alaykum 'adhaba yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di don na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagn pese yi ak natte yi na blanc yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsëk yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum 'adaba yawmin muhit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar ba mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere mu ne wa yaa qawmi yéen samaw nit aw fa nit yàlla di leen matal ni ngeen di peser wal misaan ni ngeen di nattee wal misaan ak ni ngeen di peser na ngeen ko def nag bil xisti ak maanu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek mais commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy peser waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala allahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kiy jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kiy jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaay bu muy wax ak aw nita nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaayee ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pese ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droublé nit ñi
di len triandé di len nax ñoñu ëlëk mbugal mu metti ñal na len kon nit ki so fekkenté ni doylo na diko yalla jox mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké mu mu tuti tuti yalla daf cey def barké waye so doylo wul li la yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba c'est fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba shaytané diko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi néw nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba néw na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dund alal ju lewul nag fondement alalam dëgëroon day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñii dund alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñu am itam doom ji wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te yéen yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak lew génnee ci ak lewadi moo tax mu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fuq sa bët sànnil ci àlla ba mu dem wama ana aleykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaibu de duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaibu ñu ne ko yow Shuaibu gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gu mu leen lakkal ci dëgg yi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaibu asalawaatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaibu ndax sa julli yu bëri yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaibu dafa bëri wan lu muy naafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yóbbu

ñun fi dañ fi dégg ni yent yàlla Shaib julli yi mu dëkke woon dindi na bépp ayibu jikko ca xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkooy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fiy jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shaib dëkke bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawaatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yabudu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca la ñu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow daal yaa muus rek yow daal defee nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amuloo alal toogal rek qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu yonti yàlla Shaib ne leen yéen sama nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yéema jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doylu woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent mu ne in uridu illa al islah bëgguma rek lu dul rafetal ñu set nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci lamboo ay jikko yu tedd mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kentalay kattan te nag wa ma tawfiqi illa billah kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci may mbir wa ilayhi unib te itam ci moom laa delloo sama lépp wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaaqi an yusibakum mithlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma huudin aw qawma saalix wa ma qawmu lootin minkum bi baid moom Shaib continue na di waar aw nitam ne leen yéen sama nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma contré bu leen xool sama doyee di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama doyee di xool ne itam si maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Huud ya ak musiba ba daloon

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalon itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit nañ ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asaman ay xeer wol beuti souf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lo de nga ci histoire bu bu sori wu len motax mu ne wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yerna na la te itam ku len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di jajj ma ngeen di waar pour ngeen delo sen bop xel ci nit yalla borom yerna na la te yalla cofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante modé fexé batté gu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné muné qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ noppiy jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sil maxagu doye di yow daal nit ku doye di ko torox leen ne gise rek te kat walaw laa raxtu ko bu du woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu fa qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط من وقت بوتريست شعيب نلن ينسى موني أرهتي أعز عليكم من الله نخصنا فمي نجين بنا كروسي دير يالا ملين بن يالا بن لن تبغن دول دار خيول بنك تيين يالا كدف fune yàlla jaar fàak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci kaw yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu niki sama borom de bi ma taamaloona muxiit aja peeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku taayi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teg la comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man de fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
wante maa ngeen di yëgal ni ëllëg sawfa taalamuuna man yatihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teraanga yu koy, waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te trist. Moo tax yonente yàlla Shuaibu ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na ma muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu ngeen lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu lsayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madyana ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaibu. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaibu tàyyee ma tàyyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaacu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmeelu ci saasi daal di dee. Ñooñu ñooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen alak ci yuuxu, nga xam ne nit doyadi benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gënu doon Shuaibu rek keraab bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoñ garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaibu pour mu wooleen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq goo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñàng. Xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab boobu ñi dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaibu pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen borom ñeetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati, ñoo na ñañ garab ga ba Shuaibu ñëwee dañ koo weddi. Waaw, id qala lahum shuaibu ala tattaqun, ba leen Shuaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen borom. Inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa. Fenu ma de yàlla ma waxloo moo ma yenn ci yéen. Fattaqullaha, na ngeen ragal yàlla. Wa atiuuni, te ngeen topp ma. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla, soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, ba leen ma ci fay dërëm, ndax soxlawuma dërëm, tayu yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. Waaw, ndax soo fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma, soxlawuma ngeen jox ma ci addiya, soxlawuma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufuy kay la, na ngeen di natal, ni ngeen di peesee, wala takunu min al muxsirin, bu leen de sàcc ci ni ngeen di peesee ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te bañ ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin kon melmini ashabu al ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waye dama melni seeni jikko ben la té modi nekku ñu woon ñu mandu ci walu commerce sha'ib nanan wattaqul ladhi khalaqakum wal jibilatal awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta minal musahharin yow sha'ib kat la nanu ne dañu laa jibar ba nga nekkum dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadhibin ñu ne ko yow daal nekk lool lu dul nit rek comme ñun waaw nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk diñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min alkadhibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fene kessel kon teer salaam yi ñak xaaliss dal mo la tax di wax salaam ñu gudd wi yépp ñak xaaliss la té dal bo amon nopi mané ko nak bu fekké mën nga dara fa asqid alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-sadiqin ñene ko bu fekké mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko su fekké mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko yalla nak so ko ñane nak mu may la nax mo wax ni sorew na len bu ngeen ma woyé rek mu dégg lu té bur bu solo la bu ngeen ma ñane ma may len ñoom nak ñaan lo nañu yaant yalla sha'ib waye niñ ko ñaan lo nak musiba la ñu ne ko bo deggo daan wacce mu gën mu joggi ci ko asaman waaw waye moom yaant yalla sha'ib wax na ni قال ربي اعلم بما تعملون سما بروم كات خمنا خمنا لي نيو دكي ديكو ديف خمنا كو بباخ تي تام بو موغل جيكي تي يين ياي تي يين دا نكو واتي وا يالا نانا فكذبوه ودنا مو شعيب بمو نيوي دي لن وار تروخال نانوكو lu ñaaw lu nekk def nañ ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yawmin dhulla innahu kaana adaba yawmin adim yàlla nee na wante la ma leen faye muy mbugal mu ñuy tuddee yawmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcce ñu ne yawmu dhulla bis bi ñuy wax yowmu dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabu ayka xam nga ashabu madiana ñun yuux bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril mooy yuux rek ñu faatu mu dee ashabu ayka ñoom moom adabu yowmu dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا ني يالا بيمو بغي بيمو نامي موغل خيت وي دي اصحاب الايك دا فا واخ ملائكه مومو ني واخ مالك ني خامتيني موي غارد سفره دا فني كو جيروم نياري بونتو سفره يي اوبيل ما سي بن مالك دا دي اوبي بن بونتو سفره بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi aduna bi mu ñëwé ba aksi ci xéet woowu ngelaw la mo téy seen noya ba mënatu ñoon noyi ku nekk ci biir neeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyi nga daw dem ci biti dañu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàppuñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk is fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz bu ñu kos bi rey almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkande su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppeeg rab jëf.

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelent yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'naahu makaanan aliyya am na ñu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi géeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boromam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi géeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buum ci
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masagudal aqtara illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyu misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci la te yalla tax ndax am ëlëk yow mal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëriñ lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te ci sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idrissa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daouda la soppoon kooruk yonent yàlla Daouda la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ne yonent yàlla Idris mii saa bu mosaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak wuru wu malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané ci maraka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante maraka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna ci da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yek mich wi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la takulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sayyidina idriss alayhi salam ba malaka ma bañi ndortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi dal di toog rek nanguuta dem keroog ñoo fanaan wante guddi googu yépp Sayyidina Idriss daf ko fanane na fi la malaka mi tagul ben yon Idriss ne ko mangi dem ba Idriss laaj ko mo wax ko ne ko dal dama bëgg nek ak yow ndax dama la sopp ñu and bis tukki ñu dem ba rombu ben tool malakul maut dadi dugg ci tol ba dadi wax yonent yalla idriss ne ko tega ma jox ndigal ma dag ci meññantu tol bi jox la nga lek sayna idriss ne ko yalla ma yalla musul ci may duggal ci sama bir alal ju lewul man lu lew rek te dagan lay duggal ci sama bir ñu ko demb rek lañu andil ñam wu tey gu joge aljana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ci tek ñam wu haram malaka mi gisat ni ki kat li tax mu am martaba yu reuy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu haram tax na yalla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul maut ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul maut man maay malaaka mi fat bakkan yi mu ne ko a ant alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko أأنت عندي منذ أربعة أيام فهل قبضت روح أحد من يكون نخ يوم ملك الموت يا نكونك من ينتفن يب من يكون واو من يكون نخ كون دي جنتي بي جل مغفيرو نت نخ بس من يكون نخ كفاتو ملك الموت نكون نعم قبضت arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
ملائكة وأرواح الخلق عندي كالمائدة أتناولها كما تتناول اللقمة منيكو روح جاميب مكمان بول لرك السوبر لبما يالا دجل فمي جم عندك موم روح جاميب يالا جوخنا مالين روح غني جاگنا مالول ni nga djegge sandabu agn ba fula neex tibbu sax nonu la ma ruuy djegge yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne a djewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bepp bakkan bu wara gëna aduna moy juk yom yom di dox ba aks ci yow na fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ki wara de ji France non def mu am visa non def rek mu am visa ken mu ci dara yow ma fa warta de kay da nga gor gol fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom no def mo am visa beug am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci djel gi muy djel ruh yi motax mu tontu idris ne ko ni ngay timé sandabu agn di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di djel buma yalla jox ndigal pour ma djel ko parce que sañu djel ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi ne ko ya malak al maut ajit zairan am qabida ndax da nga ñew pour set sima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jitu zairan bi iznillahi ta'ala muneko dama ñew rek niru tiofel di la sersi di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax na ni idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muneko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muneko aajo bobu lan la muneko dama bëgg nga ray ma legi bayyi na ma dundat dama bëgg nga jël sama roox rek delo wat mako ndax bo jëlé sama roox ba ma ñam wax tanu de xam la ca nekk ci kiman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom loolu la ko idrissa wax
malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana Allahu ta'ala bi muné ko señuma jël ruhu ben jam luddul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi ne ko jël ruham mu dal di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom manakul mumt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw motax yenen ti bi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yenen ti bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapatiku la kenn munu ko fat ba yawm alqiyamah motax bi malaka mi jele bakkanu yonent yalla Idriss dal di joy nak dal di toroxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sop te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisé wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayi ko ki yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti mune ko fa mararatuhu ashad minhu alf marra mune ko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayi ko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkal sukku te lumu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko risu mu metti neenen mettit bobu sukurat genn ko metti junni yoon lolu la idrissa wax malakul maut ni ko waw ak nima woyo fale rocci ge nima amé yermande ak tiofel ci yow andak lol lepp non la sukurat metté niko wanti yalla dana woyo fal sukurat ci ñennat ci ay jaamu téwul nak lolu danañ ci dik wanté waxtan wa nga continue kon idrissa musna waxtanu de delawat nañ ko ruham taxul nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar ba bam cey yegg yonenti yalla idriss ne ko yow malakul maut amatna benen aju ci yow mu ne ko aju bobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankal ya ak aghlal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiin gi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi mu ñaane yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaka moomu ñuy tudde maanit nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg raal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy bëkk neegu àjjana ridwan lan koy tuddee ubbil leen bunt ya ñu daal di dugg ba ñu duggee yonent yàlla idrissa xool ba xolam sedd mu bàyyi ay

ne Idrissa Mumu. Mungi aljanna ñi ni mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy wa rafa'nahu makanan 'aliya leg leg nak mu andak malaika yi de ngamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak sen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mu andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggon ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubunti mir ba khadir momu goru yalla gogu nenen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won nenen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñom ñaar ñooñu mu ngi dund fi ci ko suuf deewu bu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yëwen pour jaamu yàlla mën naa yëwen itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon partif ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ca jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu yi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne

merlo yalla li deglo yalla mom may merlo shaytané kon nak ñu fexé ñu bay biglo yalla di merlo shaytané bañitam di merlo yalla di biglo shaytané kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne ayyuma thnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jekki xulo dox sen digeunte ñu takhaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngey dug aljana moy ñeek dug moromam momu xulo lu kon ñeek xulo manam xulo ba pare ñeek dem balu ak tiyaba ji ci nek reyn melni ko Yusuf alayhi salam lolu dal nako ci digeunte ay mbokam te modi shaytané fexena bu dugg ci digeunte bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni weer bi moy sayay ñu dalu jëmuna yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraja ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service loolu mu ne ko nak kon bu ko netti say mbokk ndax bo leen ko nettelé mën na am firangé nekk ci ñoom firangé gogu mën na leen jëw ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeké bi goor gi di netti genti gi bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ngi ci biir kër gi te degg na ko goor gi wo ko bu mu ñew mu ne ko yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonoo ci digganteem ak ay frère am soxna si ne leen waaw waaye am na jeex-jeexal bu yàgg bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax dañu jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal yàlla dogal soxna si woo xale yi ba ñu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag fantafaxat awdaajuhum waqtaarat juluuduhum ghadaban ala yusuf nee na bi mu leen ko nettalee ñoom ñëpp ñu daal di mer mer mer nu foor ñu daal di wax ni maa uniya bi shams gayru abina wala bil qamar gayruk wala bil kawaakibi gayruna summa qaalu inna bna raxila yuriidu an yatamallaka alayna fa yaquul ana sayidukum wa antum abidi fa xasaduhu ala dalik bi leen ko soxna si nettalee ñun mer ñu ne jant bi daal du kenn ku dul suñu baay weer bi du kenn ku dul yow mii di suñu yar bi diwoo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rachil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nag du fi amee sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen ba ñoom ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sus daal mooy nañu fexel yusufa rey ko ñu wax ne uqtulu yusuf uqtulu yusuf aw itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abib wa takunu min baadihi qawman saalixin ñu ne rey leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen cofeel ga bàyyam amoon ci moom cofeel googu dina wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yekki wal ñu jël ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci rey yusuf am nañu ko opposé te moo di yahuza yahuza nag daf leen gën ba pare ëpp leen xel nekkoon nit ku baax ba ñuy naal mbir ma di complot mu ñu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole

الدنيا الحمد لله رب العالمين الحمد لله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدئي جنو بنو سنت يلا جلجي النبي صلى الله عليه وسلم جلجي أي صحابة مكينيهم دلوثنين جي كاتون يلا أكباخم فسيني كنتيني سن تم بنو فيكم دورون تي مودي يوسف أكي مبكم منك إسوار وان صلو القرآن نتلكو جي جنجار فيكي نتلي lolu tax alquran tudde ko ahsan alqasas mo nek itam histoire bo xamanteni kep koy julit man nga ci waro ñu gisone ne ci atamu ji ñu genn waxtan na len walen na len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci tan feñ moy ciofelu bayam ci mom topiyete modi gentu nga xamanteni gentu nako te gentu gogu woné ngeneel lu reuy lo xamné yusuf da nako am ci avaniram lako defon na ak tañan ci ay mbokam gën ko buñu ko yegé taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabal na lako ci ten tan nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakanam waye yalla ak ndogalam samune yusuf bi jël fa bakanam mu melni kon ñu ngi yamon ci bi ñu jëlé yusuf duggal ko ci tenn waye dañu joggi ci kër ga tagguto won nañu ak seen bay waye lañu chartonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñoo fecc nañu wax joju ndax dara duggal mo direk sanku yusuf waye la sen bay beugon moy ñu yobbu yusuf indi wat ko mo ko la bañu ko jare duggal ko ci ten ba nopi ñu jaxle nañu ci buñu deme ban lay lañu yobbu sen bay taxon nak ñom ñep ñu dajalo pour set ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobbu ko sen bay pour mu mën ko gëm ba du leen jappi ñu d'accord ci ne ñoom dal ñu japp benn ci bay yi ñu yar ak xari ray ci benn gatt su ko defee comme su ñu woon nañu yére bi yusufa solon ñu ne laaj nañu ray gatt bi jël dret ji taqal ko bu yaree taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko dal dem nañu waaye tilli gaa ko lekk waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبني دلسي فكمن سنباي ليعقوب خارنا لنبسن بابنا خمنتني جنت بسنة mo wajo genn ci buntu kër gi daldi taxaw ci dibaroon wi di leen séntu di naw si gina gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daldi daanu si ci suuf di yuuxu yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax yusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينقع باي نندي دانيو دمون رك دون روانتي دي يكتكو مونتان يدي واج يني باي ونك يوسف جسوني بغاجة پور منيكو يغاردل ndeke daal tiiru doxe nañu gannaaw ba fàddu ko balle ko ko ñun daal bi ñu wëlbati koo ñëw fekk ñu fa daal ah xam ngeen ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm liñu wax nekete ñoom li taxoon ñewuñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekkante ni dafa ne limuy wax du deb ci mom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc dafa nek e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gëstu kat yeek ñi def enquête ñaari dañen ci xamé ni nit ki wax ne deug wala waxul deug ñu xamna ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e seen lay du deugër ndax nañuy dootuñu mëna xol yaquba ndax war nañu ko te bu boba itam seen lay du deugër ñu ne kon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna deugër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran netti ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu geey lañu ñëw ginaaw bi jant bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëkk di joy joylu di wone ne yusufa ci la lek nako té lool nakari na len ndekete yo lool lepp dara mu ci neena yaquba alayhi salam neleen won len mo ngi gëm ñu daal di jël ngum mi jox ko mu xol ngum mi wol beuti set xol neleen daal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashaq lahu jayban mu ne amon de musuma gis ti lu ko lewete ni lek nit bu mu jeex te mu mu bunul xotekul ati ligi de lewet na lolu nak nek jëm jëm bu reey ci ñoom ndax lu to nit li di lek nit lek ko bu mu jeex te mu ma xotekul lolu mom deggel na seen fen ga kon ñoom waxuñu won deug waye yentiya yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel ki mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel ngum upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak sopem mu dal di xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqina an adh-dhib akalahu fa ayna adh-dhib ituni bihi mu ne bu fekente ni lek gi nga xamanteni tilige lek nako yusuf bu fekke deug la ma ngi len di ñaan ngeen dem ci Allah ba andil ma ak til ñoom ñep ñu dal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonent yalla yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ne ñun de suñu baye am na lay ci suñu kaw ndax ñun de ci jonne bu baax ci mbum mi ngi ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko bëttoon xottiko xeyna lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye tay ñoo dem rek fekk yusuf ca ten ba ñu daal di koy genné ray ko su ko défé buñu ko rayé nak jël benn ci ciirem yi yobul ko su ko défé da nga xamné kon liñu ko wax deug la duñu waxé lolu da seen mbokk mu baax momu ñuy wax yahuza xolam daal di ni xari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mu ne len ikhwata ayna al ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la ukhbiranna ya'qub bima kana minkum ilay wa la akunanna minkum aduwan ma baqit mu ne len yeen samay mbokk ana wallere bi doxon sama digante ak yeen te modi ngen baña ray yusuf ngen d'accord ci ak man ba jël ko duggal ko ci ten dina ci yalla ne bis bu ngen ray yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye til lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutte gi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko til gi yew ko bam ne ngod japp ben til rek yobul ko bi ñu ñëwé yent yalla yaquba ne len yewé lan ko ñu yewé ko ci ligi wa ko ñëw ba ci kanamam taxaw yent yalla

0: حزنا طويلا وألما عظيما
1: mu ne ko yaw teligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama dom ji nga xamanteni mo doon sama meññentum xol yaw teligi de donu lo nga ma ñakare lu yag ak metit mudul dañ bu mukk mu melni yalla dafa wax lo fofu teligi mu wax ni nit gi waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ما أكلت لك ولدا وإن لحومكم ودماءكم معشر الأنبياء لحرمة علينا وإني لمظلوم مكذوب علي وإني لذئب غريب من بلاد مصر نيكو تيليغي نيكو يو يعقوب ديناكو تي سا اخ بي جاو ديناكو تي سا اخ بي جاو نلا لكوما سا دوم تيتامو دوكو تي مان لكول سا دوم موني ايتام xana xamulone seen yap ak seen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rap yi bu duñu ko laal duñ ko jalgati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nak ci jogu tumranke la ma ngi joge egypte ya ko ne ko ma adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wut ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mune ko jitu li ajde qarabatin li min ad-dab azuruhum wa asiluhum mune do ngi ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour nemé ko ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon lolu la fi tili gi don dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko neko mom dal tumal nañ ko ci domam waye mom lalu ci dara lepp lu bok ci tili itam lalu ci dara lolu itam taxon na yonent yalla yaqub xamni domam tila lek ko waye benen pexé ci dug waye tila lek e waye amon na ak jaxlé te wax nañ ni malakul maut ko soppon yonent yalla yaqub la ku yitte won ay mbiram la wax nañ ni malakul maut moy malaka mi jeur ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam ne ko man dal dama bëggon nga may ma dem seti yonent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew set ci yonent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yeen ci yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jeer ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sersi la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waaw man da dama am ak jaaxle ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos nga jeer ruham mu ne ko ruhu jaam yépp nak xam naa leen te itam genn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yéen samay doom daal seen bakkan moo leen not ba ngeen def la len neex la len sop te mo ci jël sama dom sank ko te itam nubu mo ne da ngeen ko sank waye nak jël na yalla doxale ko sama digeunte ak yeen dana mu muñ and ak yalla wax ne ni itam ñu jëlé wax bi ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak domam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lol lutax takhaliko bi am te takhaliko bi nek takhaliko bu metti nek natu ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub gis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewon don ko ñaan ci li mu rendi mu gantal bañ ko ca may wax na lolu motax yalla natto ko itam jël kim gëna sokk ci

0: xale kook moom mu mel ni kon léegi daal yonent yàlla yàqub xam na ne doomam sànk nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax tiwlaki wax na ko ci wax yu wér malakul mawti itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla yàqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon yusufa di nekk wetam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne yusufa dafa dee moom xamoon na xam gu wér ne yusufa deewul ñu ne yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu tolloog juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci kaw ñaan goo xamante ni malaaka mi ko indiloon añ ca bañ koy soog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wettali si ko ci teen bi ba mu am fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ci la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doom yi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko danaa la jox ñaan goo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci teen bi ñaan googu nag moom la leen waxoon ci ajuma bi waaye dañ ko daggoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dana mën ko indil su ko defee mu nekk ñaan goo xamante ni ñaan gu am solo la julit bu ne war nga di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub ويا حيا لا يموت ويا محيي الموتى لا اله الا انت سبحانك اسالك يا من له الحمد يا بديع السماوات والارض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والاكرام اسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد ان تجعل من امري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب bi yusufa jàngee ñaan gi la yàlla dogal am benn caravan mu defal na njëgg boo xamante ni ñu ngi jógee ci benn dëkk bu ñuy wax Madiana mu di dëkk yonent yàlla Shuaib ñu jóge ca Madiana jëmoon Égypte yàlla dogal nag ñoom ñu réer ci yoon wi pour wan la toujours rek yàlla ak xikmam ndax waroon a jóge fii jëm ndar nga jaawale yoon wi wuti kaw lax ba faj fa problème nit kooku day wane ne yàlla rek moom moo dikk ak xikmaam mu mel ni kon ñoom ba ñu jógee Misra la ñu jëmoon te itam jóge Madiana jëm Misra dafa jubu lool ak jóge Madiana jaar ca ardu Kanaan kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonent yàlla Jibril dicté na ko yonent yàlla Yusuf ci biir teen ba ba mu ko ñaanee daal la yàlla dogal caravane googu jógoon jëm Égypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan bi ñu ñëwee ba ca dëkk ba ca leen gis teen ba ba ñu maree nag lañu yebal seen xale ba ne ko demal ca teen ba le nga wutal ñu fa ndox bi ñu ñëwee bi waa ji ñëwee ba ci teen bi mu daal di dugal baagam yonent yàlla Yusufa ci la jàppandiku bi mu ci jàppandiku ci baag bi muy xëcc di xëcc di xëcc ba bi mu gisee li muy xëcc ne du ndox gis na ne xale la bu rafet mu daal di kontaan ne ah man de am naa xale bu rafet ay waay am naa xale bu rafet waay daal di koy jël nag daal di koy nëbb commerçant yi mu àndaloon lu tax mu nëbb leen ko ndax bu leen waxee ne dama ko for xëy na ñoom danoonu xalaat bokk koog moom te xale bi rafet na rafetaay boo xamante ni moom mi ko for di Malik ibn Dahab li mu bëggoon mooy rek aaki moo ko moo tax moom ak ña mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi àndu nag ñoom dañ leen ko nëbb loolu la alquran di nekk li wax ne wajja ak sayaaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hada ghulamun wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun melni kon alquran natlinako natlin bu mucc ayib waxna dal yonati yalla yusuf tukki kat yi bi ñu ñewé ba duggal seen baag jappon jappundona ci baag bi biñu ko jëlé itam neub nañuko waye ndiki yebusa mi nga xamanteni mo ëppon ciofel ci doomu yonati yalla yaqub bi yebusa dawul jop mukk di nemmé ko mbir yusuf waxna né itam dañ na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir téne bi pour muy lek kon nga xamné yusuf amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yebusa dañ na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la tay gis ngeen ne yalla yalla yaqub mom du muy tagatu yusuf daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yor mom daal kum e responsabiliser nañ ko daal denk ko mom dana ci taxaw yebusa nak mom bi mu ñewé di indir ci yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ni ka bago caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen bir mu daal ne wagne ko mom yebusa daal di dem ci frère yusufa yi wax le neena yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay len ko su ko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah ñu dal di ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum nu ta'aru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yu sey dal di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw té legi nak ñu soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko waaw ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nak wax ne ni fofu dafa neub ni ñi sama mbokk leen ñoo bokk ben bay ndax xam nga ne bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni loxoy yi mu nek li muy tis tis tis a mo upp yeumande loxo ay mbokam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàmbaram ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyof abdoulaye ibn abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëkk gu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoom ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu leen ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëkk bu ñàkk fayda e lan la alquran wax ni wa sharaw bi thamanin bakhs dirahim ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf aw ñeeki dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal li ñu bëgg moy ne yusuf gennu dëkk dëkk wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ko baax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ko nit ñu baax ñepp bëgg mu yëneent yalla yusuf waye ndiki jaay gogu ñu koy jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du takaliko ak jamono mukk mu melni wax nañ ni tam lu tax ko selé ni yusuf baaxé ni yusuf bu fuñu ko mësanu tuddu yëneent bi ne borom baay yu baax nak baayam dafa baax maamam baax maamatam baax ku mu non ñu jaay ko mu tum rank nek jam ñu ndax loolu tan hikma bob lan la ci yalla nam ak lan mo def sabab bi wa qila as sabab fi istirqaq yusuf wa bay'ihi iyyahu an ibrahim dakhala misr fi ba'd al azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abaduhum khufatan mushatan إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم نيك سبب بن كخ نجل يوسف من نيك كتد نتد جنكو
1: mo tek non yalla def ci mom ay tan nga ba pare mu tourner di nek jam ñu ne sabab bi cause bi liko waral modi ibrahima mi nga xamantene moy mamam ndax ibrahima mo jur ishaq ishaq jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamantene moy mamam dañu waxon ne dafa mësa ñew égypte dama ñu wax égypte nek fa ak abdir nit ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yenente gi mu nekk ak ci ru yàlla bi nekk ci moom ba muy ñibbi nag moom ibrahima keroog nee na ay nit ñu baax ñu dëdd àdduna ñoo ko doon gunge ci yoon bi waaye dox neen kilomètre yu bari te ormaan ibrahima ak respecté ko ak màggal ko tax na soluñu woon sax dàll ñoo koy dox ibrahima war ndekay aweetam noonu ibrahima def xaw na koo naqari tuuti li tax mu naqari ko mooy di dafa bëggoon ibrahima ànd ak ñoom dox lu tax ibrahima di war ñoom ci seen bopp ñuy dox kon day mel ni ibrahima moo leen gën donte moo leen gën sax bëggul ngëneel gi feeñ foofu moom lu ñu bëgg rek mooy ne ibrahima modeste wàccee boppam ànd ak ñoom dox xam ne itam nit la comme ñoom yàlla won ko nag ne ko def nga ñii waaye danaa la nattoo ci say sëkk koo sopp ci bëgg ko sopp la ñëpp bëgg ko danaa la ko nattoo mu nekk jaam ci dëkk bii nga xamante ni ci nga doxee nii

neena itam ku daan fallu ci walu jaamu yàlla la ci biir kaso ba, guddigu yépp daf ko daan naafi la. neena Yusufa fekkoon na ci biir kaso bi aw nit yoo xamante ni dem na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna, seen yaakaar topp na ci àdduna, ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mukk, ndax melokaan wu trist buñ nekkee ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génn ci kaso bi mukk fa lañ ni deyee. dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk natt bu tiif, seen njaqare yàgg. waaye Yusufa lii la leen doon wax ci biir kaso bi, nan leen bég leen te muur, su ngeen bégee te muur lii leen yàlla teg, yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara. yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg, bi mu yàgg-yàgg dana teggee ko. bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko, ah yow waa ji de yow ku yàlla bàkkeel nga, yaa rafet jind, rafet jikko te rafet waxtaan. yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke, ñun sax yëgatuñu matitu kaso bi. ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu ko gisee ba léegi, ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax. di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi, ak laab goo xam ne dana ko laabe ci biir kaso bi. waaw ñëw waa ji ne yaay kam Yusufa ne leen man maay Yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax Yaqub, Yaqub di doomu Ishaq, Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim. ah ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la, nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax. ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi. waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf, ñoom bi ñu dugusee ci kaso bi rek lañu def Yusufa xarit. taxoog moom fu mu toog, ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daal yow Yusufa ñun dañ laa bëgg, bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago. Yusufa ne leen nag, ah ma gën gi nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ca bëggin, te ma tëndoon itam ca marché ba yóbbu ma këram, bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram la yàlla natt soxnaam ba natt boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi. mu ne kon nag na ngeen tey ci man. loolu leen bëgg woon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñooxu, nitu yàlla kenn du ko ñooxu, ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin, te miin googu nag moo lay gaañ. ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom. et li ñuy wax naan ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla, ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk. jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla, ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon neen ko am ci nitu yàlla boobu. mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daal di comme ko doone daal nanu laaj Yusufa, comme moom daal day wane ne nit ku baax la, te itam day wane ne am na lu mu xam, nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firil gént ba. et mu mel ni kon dafa xaw a nuru ne ñoom daal ñu ngi koy dii nag tuuti, kon la leen Yusufa doon tere mel na ne am na, ndax fu ne nii commencé nañoo dii nag. kenn ki daal di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan, maanaam moo nekkoon serviteuram. mu ne ko inni raaytuka anni fii bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha talaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaz inni raaytuka anna fawqa ra'si ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

service bi ne ko man di dama gënt gis mu melni dama nek ci ben jardin mu melni dama nek ci ben tatu garabu raisin neena ma tag fa nak ñaari ciggu raisin neena bima ko witté nak neena ma nal ko nak ba mu nek ci neena ma koy jox bobu muy nan ma ngi lay laj yow Youssouf gëntu gogo lan la la ko ko ngi nak man di bi dama gënt mu melni dama yanu ñetti peñ mburu ma ngi koy yanu ni ci bir gënte gi neena am picc nak yu tak ci ko peñ yoyu ma yanu di lek mburu mi mu ne ko tam ma ngi lay laj nga seen ñu suñu gënte gi ndax gis ne na yow ko rafet xam xam da te bax Youssouf itam te mo ta sa sa rek firi gënte ga ndax bobu amna lum doon wax te bëgg na wax joji ak waye alquran netli na wax ni ñaari ndaw ñooñu de e gëntoon nañu gënte gi bo laj ko Youssouf qala ahaduhuma inni arani a'siru khamran wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbina bi ta'wilihi inna naraka min al-muhsinin waye Youssouf daf leen wax neen lima leen di xamal dal moy ñam nga ñuy préparé ci kër ga wax leen ko andil fi ci kasso bi jox leen ko mën naa leen wax ñam wala muy doon waaw mën naa leen wax ban pla la lu njëkk muy agsi fii loolu moo gën a néew ci dama yàlla xamal mën naa ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lul kahanati wa sahara ne ko lii jibarkat yeeg gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te agseegul loolu itam jibarkat yi danañ ko def ak gisaanekat yi Youssouf nag ne leen ma ana bi kaahinen wala saahir man de duma jibarkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leenaa gis musuma leenaa fréquenté zalikuma mima allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Youssouf mu mel ni Youssouf nañ meyku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam léegi nag Youssouf bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xërëm yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fayda li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind mu ne inni taraktu millata qawmin la yu'minuuna billahi wa hum bil aakhirati hum kaafiruun wattabactu millata ibrahima wa ishaaqa wa yaquba ma kaana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يوسن لن مانغي مسما بوكو تي يونو غاني nga xamanteni gëmu yalla te itam dañu wetti alakhira ni amul ñooñu bokuma ci seen yoon jigeewuma len bokuma ak ñoom ci dal man ma ngi top yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom mosuñu bokkaale ak yàlla ak dara loolu na xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi duñu sant seen borom ci xéewal yim leen defal lool yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daan ya saahibay sijn a arabun mutafarriquuna xayr أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسر من لين دلاج نق أي الله يتخلقه يالله بينك ورس bi nekk xaalis bi nekk wiñ bu ñuul bi nekk dénk bi nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax
yalla yu takaliko yoyu ñu gën ben yalla bo xamanteni mo noti man lepp ben yalla bi not lepp man lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu degg la ëpp yermane ñepp di fajj aajo yi te fajj te sawar ci lool ndax yalla bobu gënul ay yalla yo xamanteni yi toj la yi yi denk la yi wurut la yi xeer la yo xamanteni yena len wutal ay tour defal len ndax ben yalla bobu gënul yeen dal jaramu wulen lu do tay yef yo xamanteni rek yena len defal wutal len ay tour ngeen diko jaamu yeen ak seen bayyi dem te itam yalla waccewul ben preuve buy wane ni ñi war nañ leen jaamu ma leen di ñeegal ni te dogal ci loxo yalla la nekk yalla mo bind te itam mo wërsegal kon delu leen ci yalla ngeen jaamu ko xamne mom moy ben bur bi te itam yalla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul mom ndax jaamu yalla moy diine ju macc moy diine ju cowora ju moy diine ji nga xamanteni moy diine ju djub ci mune waye nak li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yalla la muy djub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen yusuf wax mu ni bi mu waxe li ba pare mu tourné nak wara waxtaan ak ñooñu nga xamanteni gentoon nañu laaj ko gënt gi te moy ñaar ñi mu andalon dugg ci kasso qala ya sahibi sijn amma ahadukuma wa huwa saqi fayasqi rabbahu khamran wa ya'udu ila manzilatihi wa amma anaqidu thalath fa innaha thalathatu ayyamin yabqa fi sijni thumma yakhruj wa amma al-akhar fayuslab wassilalu allati ra'aha fi al-manam thalathatu ayyamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه من ين نعم ين نعم ين نعم ين نعم ين نعم ين نعم ين نعم ين نعم ين نعم ما لن يقل لن يوم ين نعم ين نعم يادون سربي بورد من نعم دن تلوات كي سبلاس توقع سربي بورد من نعم نتي كي قرسي ين نعم ين dagon goko nara ko bur bi mo dine dañ fi def def nga ni ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi waye bu ñetti fan yoy weye deneen la jël ci delo wat la ci sa place mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tu mburu bi yow nak deneen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen won goko lolu mo dine dese nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi mu ñetti fan yi jël ci dañu lay jël ci ray la suñu rayé nak dañu la sanni buñ la sanné nak ay picc ñoy ñew di nek sa bop ni ko lool dal mo doon seen gënt gi Abdoulaye ibn Mas'ud wax na ni e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'aq wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qala Allah قضى الله الامر الذي فيه تستفتيان من قبل ابن مسعود ما وقني ديغا خامتيني يوسف فيرل نالين جنتي نانا دانيو واخ رك نيوم نيكو دال نيون داج لا دون سيتلو رك نيون جنتو نيون دارا دنج دون ناتو سا خام خام واو واي يوسف موم لي ملين واخ رك دافني امبير مي دال يالا دوغال نكو واو كوم دال داغين ما دون سيتلو صاح يالا باركيل نا سما لامي موتاخ نيتو يالا فخيل با لاموي واخ اك ياو رك e nek wax jo xamanteni e wax ju bax la ndax yalla dana barkel lami ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war nañu ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delu war ko ci barab keneen ka ci dess itam war nañu ko jël ci ginnaw ñetti fan yop ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستبتيان نون لكو القرآن نكلي واو ممن لكم يوسف بفكنتني فيرين جنتجيني تيتم
ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban courte leen dugal ci kasso bi bu fexe gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban courte moo taxoon ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxoon ñu dugg ci kasso bi moo di ni dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contrôle buur bi fexe ne nu nekk pour ray buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaari ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy taajaan ñam kon lakkatu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaare ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour ray ko ñu ñaaw gis leen ger leen xaalis bu bari ne leen dal su ngeen rayee buur bi rek seen place sax dina gën a baax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg ba moom serviteur bi ki ko doon xel muy naan moom dafa dem ba jikke rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci taraanga yi nga xamante ni buur bi mu ngi koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatula supporter di rey buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraanga yépp li mu ni mu bare waaye gisatu ko ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deltu gannaaw lakkatu mbur bi nag daal di lànk ne moom daal fokk daal affaire bi mu am di ñu demee nag ba buur bi war a reer ñu taajal ko reer mu war a reer buur bi tagg ci mburu mi nag dem bay sax serviteur bi nag ñu koy wax ne ko ay buur bu lekk ndax ñëw mbii de dañ ko tooge dañ ci def poson boo ko lekkee rek danga dee ah moom lakkatu mburu bi itam daal di ne buur bi bul naan ndax moom itam e boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko tooke waaw léegi nag mbur bi daal di jaaxle daal di teg ak mbur mi daal di teg itam jus bi laalu ci dara waaye mu woo lakkatu mbur mi ba mu ñëw mu ne ko mbur mi nga ma jox lekku ko mu lànk ne du ko lekk ndax xam na ne def na ci la bon mu woo ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu di serviteur bi mu ne ko li ma bëgg yow itam mooy nga jël jus bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël jus bi naan ba kolam fees ndax def ca dara lu bon ah mbur bi nag nekkoon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ba leen àndal moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom bi yuus firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def moo tax serviteur bi kenn rayu ko waaye lakkatu mbur bi moom rey na ma ndax la mu naroon mooy rey buur bi mu wax ni moom serviteur bi ba muy génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place am Youssoufa wax naak moom Youssoufa daf ko wax bu mu ñëw wute ko man di li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag def ma dara dañ ma fee dugal noonu rek pour dalal fitna ji léegi nag soo demee nga fàttali ma ah nekke moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko tooree mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm ni li Youssoufa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba nattu Youssoufa mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rahimallahu akhi Youssouf lawla kalimatuhu ma labita fi sijd mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk muy Youssouf mu ne ko bu di woon ak baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante mag moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit yàlla yi loolu dafay dolli seen bàkkaar kon noonu danañ ko fa mën a déggi moo tax nett li nan wax ni Jibril alayhi salaam nett li nan wax ni Jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Youssouf bi mu ñëwee Youssoufa xàmmee na ko xam na ni kii jël na jëmu nit dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la Jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu bàkk lu tax ma gis la ci biir
nit ñi nga xamanti ni ay moy kat len mañu duggal len ci biir kasso bi loy wax fi ak yow mi nga selle yow jibril jibril ne ko yow ko la ki te selle

Thank you.

0: kalau mendapatkan tunggangan indah dari yang dimaksud ini. Kemudian ini terhadap di kawasan di Jawa Tengah, di Jawa Tengah. Ini apa? Ingin dipanjur, ingin panjur, ingin panjur, ingin panjur, ingin panjur, ingin panjur, ingin panjur, ingin panjur, ingin panjur, ingin panjur, Thank you. المرتبة فذلك ليعلم يعني أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. كم يوسف ولا نبي من تعمل بهم تقولون إن بها توزيع وإذا قلتك تتبعونها من كلمة مطيران جن يعطي بكلم تعب محمد تأيره محتفظا يستيقا فكواني ومتى ديني لي جم جم جم قلنا بكرنا أكبر ممتن من ذلك تيجا بي الله قدمي ربك حل الدمي ورون إذا مواتن من يقدمي محتفظا بكواني ومتى يسر نسكة من وصابك الحمد على بطل من يعرفني ديني Kecap sabakan mutukan untuk ketutup. Wahina, bahkan kita sedang jadi mungkin mengepakan bunga dalam menakui yang bunga sampai jumpa. Tidak ada yang sama bahkan bunga sampai jumpa jumpa jumpa. Wahina, bahkan mulanya bunga kembali pulas. Inilah tanda bunga harapan bisu dan harap ibadah di inilah kita pulang. Konjugat itu, hidup
1: bisatal bopam nan ya gën ñi dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len sétan ci mandom té itam képp ko xamanteni yalla sétan na la ci mandom fokk rek nga yees fi
0: waye bu la yalla jappalé ci baxam mom ak yërmëne fokk nga gën amani ko def ko woné na né yalla ko jappal rek ci mbaxam ak yëngëne loolu tax mu mucc ci rëcc la ci bokk ñu ko tan nak ñu tan dafa am na ci ci ci na ko am na bi ñu ko tan dina am ci ñu ñu ko tan ci gënë ci ñu ko bu ci taa ay ko gëna jam ay ko gëna jam bi ci wonu fu ñu ñëk ta ci ci ba ko jikay ni ci di dama la xam ci wu setan fi mu bu ñu ci bu ko xam ci rek ci am da ay ni ak ci ci ko ko ko ci ba ni na ko am na bi su mo do bi ci mo ma ba tan di xam ci ci di ko ñu ko da ay ci bu ci ni ko ko ni mo kay ci na di ko waati jappal di ko ko itam na ko am na bi su mo do bi ci mo su ko ay ci ko bu ci ko ay ñu ko ay mo ni ta bu ci ko ay waati waati ñu ngi ci ko di jangal ko tan ak di ci ko ci wal di ni dana dem ko no ay ay ba kan ko su ko ay léegi dafay dundal ba ñu bakkan bi ñu wax nasul la wam ma bakkan bi nga xamante ni ka yëppu sax boo defee na bon ba yëppu mu duggee ci wax dëgg yëpp sa bopp waaw ñu ngi wax ne nit ku nekk war nga am moo ko mën a am xam ne fee tax ba pare dugga bay fi yawal fekk ko am ndax bin jaadu la wala jaadu wa bakkan boobu nag soo ko dundee mooy jëm bi jëm bakkan boobu ñu wax nasul ma ko jëm te mooy bakkan bi nga xamante ni moom la yéen ci yor
1: ko nakay ko man ci ñu am ay dig
0: ñu jël bu bi jël yusuf ko daal di koy xam ñu ko taxé nag yaa ko nekk bekk bi nga ci kaañu ci mu booñoo nag moom ci biir ak ñu jël ci la tàngoon buur bi ci waam jëm ci nga xamante ni moom la doon sii moom xetté ci doon araar yi la wala ëta di ko ñu jël ko nag ci moo doon xaasi ak wéti ni moo doon sàkk ni ci la buur bi jël nag ndaw sa su dandi kon mooy yu su ci kàmb bi kon mu leen yu ko ay fex moo amoon ci ndaw si yàlla di mu leen ko bàtte yi sew la ko ci yu tax yu fee tam bi nga xamante ni mu ngi leen ko ndaw si bi ngay taw ndaw si dafa nekk waaw yow dafa nekk xanaa ni beneen moom dafay nga xamante ni moom nga ma bëgg ndax moom nga ma doon moom ci moom pour ñu moom nga ci nekk la yow ko dégg ko nag ca bëti bu nga nekk yow nga nga ma nekk am jigéen bu rafet nekk ci moom kan nga ma jëm woon ma am àdduna am nguur ci jëm ci nguur mu gën yàlla ba bëri jëm ci moom mu faa ci jigéen moo jëm nañ tan ngay ndaw rafet ak noonu sama jafe ci yow nag man dama ci sa bopp lu rek moo taxoon man fekk waxa ñu nag ne man dama dem loolu tax mu ngi nekk ñu ndaw si itam waaye na rek ne jafe nañ ci yusuf ak xaati ci ay yusuf loolu la tax rek ñu jafe nekk noonu waaye ak ngeen taxu noonu rek mais ki nga xamante ni ñoo ma dogal ñu jafe ndaw si nekk na ko mu nekk jàmm kon ndaw si kenn mosu ko jafe moom depuis bañ ko takkee bi ñu ko toggal moom ñu toll ba ñu sot te dañ koy takk mu ko takk ci woon mais am na doom yi ñu ko ñaari doomi góor ak ñu doom ki jigéen ñaari doomi góor yi kenn ki mooy Ibrahim ki ci des di ñu ngi dara keneen ki ci des di ko jëm keneen ko ngi ci doom am ak ñu moom nag moom moo doon jabar yoon ci yàlla ay yoon mais nag yoo xam ibnu moom ñi nga xamante ni moom moo ko jóg moo ñu sax ñu xam moo ko jur moom Ibrahim jiw ko Ibrahim moom jiw ko ñu ne ñu xam moom moom moo musu ko am dogal ndax moo tax moo nekk kenn ci yàlla moo sax ci biir kenn xam rek kon nga xam ne musu la fekk moom jëmoon mukk ci nit ñu baax ci kenn moom moo dañ ko doon wax ni musu la nekk nekk na boo xamante ni dama tam baax na lool ci nekk baax na lool ci nit waxa jëri ko mag ak naa ñu musu ci tam ci tam bu ko ci rafet bi ya xel mu sëñ bu ko rafet na man na sa war na di ko wax sa mu ci wa ko ci wax sax da la mu ne da ci sa mu ko kan ci ko ne ci ko yaa ci taw ci ko ci kan bu ci ko ci ko yaa mi ci ko ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci nguur gi yere économie bi lu mucc bi yàlla dogal itam bépp tub ci kër yi ñu may atum bi ñëpp yëpp dem donc ku nekkee na nga jóg ci Égypte pour mu yor pour mën sa wut boppam pour sa réew bi ñëpp ci la nag yàlla ci yàlla yàlla ko bàyyi ba nga kenn sa yi ne leen gën leen Égypte ci ngeen ci ngeen bu ci ko la ngeen dund nekk ñu ba ñu ñëwee fekk na ñu ko faru mooy seen rakk li nga xamante ni dama doon sàllewoo ca teg na moo tax dañ ko daan wax ne nga jaa ak wutu Yusuf yu doxal na moom ci baaxal foofu foofu nga ko mun koy wax bi nga tegee rek ci la ñeen Yusuf ak xam ne nag xam ne ñii ay xalaat lañ ndax ci kaw kat boobu Yusuf bi dafa nekk kat defee na ci la moom dafay stoppe ko bi nga nekk ci ma defee nga dem du stoppe ko Yusuf ak xam ne leen bi nga Yusuf ak xam ne xam ne leen ma tànn ñoom ci la moom ma bëri ñii ñoom nag ñu fa laaj dal ñu ne ñin ñu ne ñin ñun ngi dama ko tax ci est ce que leen ñu ñëw ci ak dëkk pour mën a xam ak ñu xam ci ma dëkk ñëpp ñëw ci dëkk bi ñu ne par rapport ak moom ñu ñëw ci am ak ñu tour ak ñu fanal jaar ñu ne ko ñun dafa lay nekk leen ñu ngi dëkk wax ci fix ak ñu leen ci ko ci rek moo ñu sabal moo tax ñu ñëw fi pour wut si dund yusuf naan dama yaakaar ne yéen ay espion ñu ay espion ngeen de ñu ne ko dee rek ñun dañu ay espion ñun ñu ñëpp ay doom yu bëri lañ suñu bëri ak ab market la ñoo xamante ni yéen si yàlla la yàlla moo ko yónni mu ngi dëkk ca kanam ñu ko wax yàq ko ñu ñu xam ne ñëpp ci ñun ñu ne ko ñu fukk fukk la ñu ak ñaar ndax nag am na ci koo xamante ci
2: Thank you.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي ginaaw biñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dina ci nan rek fasiyene motti tay iswaru yenente yalla yusuf alayhi salam ñu ci aljuma ji wessu yi talon ci yusuf ibu deme ba nek bur tayitam fekkon na lu jitu muy nek bur ak sabab bi bokon na ci gentu bob nga xamanteni firi lon nako bur bi te mo xam ko ne ko da nga am juroom ñaari atu bekko yo xamanteni juroom ñaari atu natange koy jitu juroom ñaari atu natange yoy nak dañu wesso yalla dogal juroom ñaari atu bekko ri ñu aduna bi yep yep ko waye egypte yebu ñuko ndax yonenti yalla yusuf momo géré won économie ba ci loxo yu mucc ayib mu melni yonenti yalla yaqub mu ngi dëkke won kanaan yalla dugal nak ñoom itam da ko bi sonal leen amuñu dara lu ñu dundé mu yebalon nak doobu yi na leen dem leen ci égypte su ngeen da ngay mbuur bu baax nga fa da na leen dimbali ci walu dund ñu jëm fa tuuti xaalis ñu ñu ci dëkk bi pour jënd ci dund waye bi ñu ñëwé fekk na né seen mbokk moom ñuy wax yusuf té ñu sanni woon ko ci tenn ba yusuf moom mo fa falu bur bi ñu ñëwé nak fekk na yusuf xamé na leen waye ñoom xamé wuñu ko loolu la alquran wax ni wa jaa ikhwatu yusuf fa dakhalu alayhi fa'arafuhum wa hum lahu munkirun waye biñu ñëwé yusuf amna lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yeen daal sama xel dalu ci yeen dama yaakaar ne ay espion ngeen yoo ñëw ci dëkk bi pour raju si sama awra dëkk ñu ne ko déedéet ñeneen ñu ngi dëkk Sham ay sàmmkat leen bekkoor bi moo ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour si dund waaye ñun wax dëgg yàlla sore nañu loolu ndax suñu bàyyi yonent la tamit ku baax la yusuf na leen yéen ñaata ngeen ne ko ñu fukk la ma woon ak ñaar ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ benn bàyyi moo ñu jur waaye ka ñu fukkeel ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fadd ray ko fa kooku yusuf lañ ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg.

dañu rafet ba paré am daraja am taxaway yu jekk tabarkal e am itam ñu tuddé hayba mu di caractère ku ñu gis wék lén légui nak biñu ñëwé nak Égypte ci lañu taxaliko kenn ku ci né groupe bu nekk jaar ci buntu bobu Égypte fekkon na mu nekk ñenti porte ñi jaar fi ñi jaar fi moom la alquran wax ni qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay'in in alhukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun mo melni kon dañu ñëw nak ba Egypte ñom xalé yi la leen seen baye digalon def nañ ko te modi kenn taxaliko leen def ñenti groupe ñi jaar fi pour rek daw ay bëc ci ñoom e mu melni dañu dugg si ñoom xalé yi Yusufa kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusufa ne ah comme nag matal ngeen chart bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex la leen defaral ndax wajjal na leen ay ganaar wajjal leen yàpp bu bari defal leen itam boisson bu bari waaye nag dafa fexe ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk leen woon ak benn mu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey Benyamin moom dafa toog moom sël ndax doomu ndeyam ja dafa faatu te moo di Yusufa maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu neneen dafa faatu te fekk Yusufa boobu mooy boo bi bu Benyamin toogee ñu commencé reer xelam daw ca magam ja mu daal di commencé jooy Yusufa ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey ja nekkoon de moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu Yusufa ne ko waaw kon kay bàyyil ma toog reerandoo ak yow Yusufa daal di toog reerandoo ak moom daal di wax ne frère yi ne leen ah kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy loola tax nag ma toog pour defal ko seeral xolam li ñu toogee nag reer ba noppi dañu war a jóg nag pour tër yi Yusufa ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme ma xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj Yusufa nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko noonu tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci tëli yële ko loolu tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Azib maanaam maa ngi ko tuddee Til mu ne lu tax nga tuddee ko Til mu ne pour fàttaliku itam sama frère ba ndax dégg naa Til moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee Adam Adam nag ci arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko Til nga lekkee mbubam ma dafa taxoon deret moom lu ëndiloon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk duma bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Zibu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëgguloo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génnaadul mu ne ko bu wallaay baax nga gépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag Rahila jur la Yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon da nga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xoolu Yusufa daal di jooy
dafa dal di joy jël ko taf ko ci dund bi lu yagg ci gimat xol ko dal di koy wax ne ko man mi de may sa mbokk mu ñu waxoon ne jël ya ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw dal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yépp ben yamin itam dal di joy taf ko ñu joy ñoom ñaar lay yegg ci nekk bi ben yamin nag ne ko yusuf maa ngi lay yëgal ne duma taqaliko ak yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa ne dootuma dem yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi sega man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon noonu laa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag bo buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa jëye bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee bi gis ko ci yow su boobaa nag danaa am fexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek te dara xewul mën naa jëw leneen yàlla dogal yu su fa defe ko comme na ma ko xalaatee woon ñu ko defee noonu nag ñu daal di leen defal dund safal leen seen i gëneen ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag nga am nag ay nit ñu leen dab mooy garde yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen ñu ne di taxaw li ko wuñ ay sàcc ñu ci suñu biir waa ji ne ko waaw mu ne déedéet ñun sàcc nekkul ci suñu biir ñun ay doomu yonent lan xamuñu lan mooy sàcc xanaa xamu leen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gëneem yi ñu wax dañoo takk seen gémmiñ ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maanu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage par bagage dañu commencé di visité et lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal ji ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel damoo ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ca ko gën a mag di visité su ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet ba agsi ci gën yaamin yusuf ne ah kooku la jarul seet comme moom gone la lay ragal ne xelam du nekk ki sàcc jarul seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du dañ ci ñun du dañ ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu ay sàcc pour mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo léggee itam ñu mën fay dugg si te duñu rus yusuf ne kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet fan génnee potundaa bi bur bi doon naa ne ci biir bagage benn yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëpp seen loos lu yàgg daal di sëggi bi ñu sëggee nag daal di wax ne ah yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas yusuf te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa roy magam ji rek ndax magam ji mosoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiñ nañ ko yusufa càcc la gu mat a leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc gi ñu ko jiñ moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni
maam la ci moom te jog yaayam jumloon yàlla xëram la daan jaam. Mu xamoon nag benn xëramu or bu rafet yu fa sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw. Dañu demee nag ba trouvé ne Yusuf moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu ñu waxee rek ñu xase ko mais sàcc woon. Waaye nag kii sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek que ne ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale. Kon Yusuf am na yërmande ci maamam pour bañ ëllëg et mu dugg safara tax mu sàcc ab xëramam sànni ko waaw comme na Ibrahima defoon rek et daanee xëram yi ba pare et na xëram yoo ko def. loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag moom ñu ne woon nag Yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la. Am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw. loolu tax itam ñu ne su sàccee madame Dia sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusuf doon na ko def kon noonu ko tuddee ak càcc. waaye itam li lay wan ne fane bu baax la ñoom Yusuf ak rakkam li la koy wan moo di bi Yusuf waxee ne bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem. waaye nag bu ñoo visité nañ ko rek te itam toogaa yu xale bi foofu nekk seen alkane kon loolu moom mooy wane ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci kaw jaaxle waaye xale bi ak magam ji yépp ñu seet wecc leen ci wàllu ak càcc. coow rëy nag daal di am léegi nag Yusuf nekkoon nañu téye xale bi ñu ne ko nag du ci dal ndax xale bi bàyyam mag la te moo nekkoon ci itam doon ko womat te itam dafa chartonte woon it ñun ñu leen ko indi wala suñ bakkan des ci. kon su fekkente ne xale bi bàyyi nañ ko fi loolu suñ gàcce lay nekk. léegi ñu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi wala nga jël kenn ci ñun te bàyyi xale bi. Yusuf ne déedéet loolu ëpp na ma koy def man du ma tooñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi. seen mag yi ñuy wax rebel nga xamante ni fu masaanam mer bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dégg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foora yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel daal di mer. bi mu baree ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne soo bàyyiwul xale bi danaa yooxu te bés bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wat mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar nekk ci yaramal rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay di gu mer. fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi Yaquba yi ndax lu ci waay mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di giif. yàlla dogal comme Yusufa xam na loolu bi abal meree rek Yusufa daal di yebal doomam ju ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxoom demal jàpp ci loxo kële doomu Yusufa di ji doomu Yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi giif foofu nag la rebel njëkk a ñaare njort waaw mu daal di wax ci xelam ni kër gii de déretu yonent yàlla Yaquba mu ngi fi waaw kër gii de déretu yonent yàlla Yaquba mu ngi fi ndax noonu meree woon te frère yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñëw daal di giif ci la commencé ñaaw njort. léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frère mi Yusuf itam daal di lank ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téye ba ñu demee nag ban naa ba xam ne Yusuf mi mën nañoo fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ne falam mastay asu minhu xalasu najiyan. foofu nag la seen mag boobu ñuy wax Yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel. Yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk dafa du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dana Yusufa dana ñëw ki Beniamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Beniamin ñëwul dana toog ci dëkk bi ba Yaquba digal ko ne ko dellu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët loolu daal mënatu ko ndax sànq moom Yusufa delluwaat itam sànq Beniamin loolu met ci lool ci moom
mu ne kon nak yeen sama frère yi ma ngeen di wax ne len dem len man mo ma dem su ngeen demé ngeen wax sama bay ne ko sa doon je de satim te itam li ñu xam rek la ñu mëna sédé te ci sédé na nak satti gi wër na bu ngeen demé ngeen wax ko lool e ngeen wax ko itam ne ko su fekkenti ni dem na ñu laaj wa dëkk bi wala mu laaj itam e ñu andalon doon wër ci dundu te ñu bokkam ñun benn dëkk ma len laaj su len laaje dana xamne ñun ñu deggu len lolu alquran ñu tere nako qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min allah wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan tabraha al-ard hatta ya'zana li abi aw yahkum allah li wa huwa khayrul hakimin ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وإي بني وين يوم فراري بايفو يوزا نادي دول سيكي دكي بني وين jaxay won na lol ci ni ñuy waxe yaqub xabar bi wax ko ne ko sa doom bi kat dafa sacc waye ñu gëdd rek da di koy wax ne ko sa doom bi de wax deug yalla sacc na bu bur ba ci na ko ndax potu ndam bala saccion te potu la ba ne ko dalal ndax or la legi nak tey nañ ko fa fofu nak yaqub ba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni metti na lol ci takitam ñu wax la ñu waxoon rek ne leen qala bal sabbalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwa al alim al hakim mu ngi sam bakkan yot na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot yoon naam itam dañ yaa ni moo ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaaleel ma sax yusuf ko melni moom yaqub xelam musul dañ ci ne dana gise ak yusuf la ko def nag moo di ne gént ba mu firaloon yusuf xam na ne gént la koo xamante ni géntug dëgg la xam na ne itam lekkil ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam ni lam malakul mawt waxoon ak moom dëgg la loo tax mu xam-xam go wër ci ne yusufa damay gisante waat ak yaqub

0: kon mom yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biddat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhib legi bi nga xamanteni yenen ti yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqari na lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ja yusuf e bëj ya daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub merga bu ba xolé kanam ga doko gis mu daldi du moyu xale yi duggu neegam top am na par lol ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallan yatafta utazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginn nañu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak tafel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusuf deena genn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daani ñew na len jog len jogal ngeen dem seti yusuf te ngeen bañ nañu ci yermane yalla dem len setali moy yusufa ak mokam te ngeen bañ nañu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana mën indi yusufa indi ma mokam e xalé yi daldi jog nak fo dem seti wa ci yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé na xamoon nañ ni yusufa mom du feñ lolou lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa djegé nako lol te itam tollu won na ci e mum fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko soppem ba de yusuf motax bi ñu ñewé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñew am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni da nga mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtan nañu ak mom bi ñu ñewé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بنو دوغسي لفهمني بنو دوغسي عندك جاخلي غولن ديباسي ني نيو نيكو يو بومبي ني نيو ديكور بي لال نانيو بو باخ لال ني تام سونو مبوكي tay nak ñew nañu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li mu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenente yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ni te yenen te warul lek sarax ñu ne yenen te kay war na lek sarax dañ ne yenen te yeb dagal na ci ñoom ñi defandiko sarax ba mu dess yenen te bi sallallahu alaihi wasallam ndax yenen te bi sallallahu alaihi wasallam mo e dañu aramal ci mom mu defandiko sarax du lek sarax e waye nak yenen yenen te yi ñoom dañ leen defandiko sarax lolu ay bi leral nako waye yusuf bi mu len xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw modi ni bayam tollu na ci tiss fu jeggi dayo ndax gisatul ben yaa min gisatul yusuf e mbokki itam tollu nen ci jaxle ndax xagn nañu sen bay ñaari soppem e benen gi ci dess itam keur ga amul ben dund motax biñu waxe ba talal ko seni loxo melni ku koy yalwan nan ko sarax ñu lu ñu dundé ji ndax yoratu ñu dara ci kër fofu nak la xol Yusuf a dalé mu feñu len fofu nak len feñu daal di commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defone mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxone na nu ray yusuf ko bukke mu ne ko du yow ya genné won taaka bi muslima yeewu zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray da ca tiss ne lu ko jël dugal ko ci ten kenn ku ci nek mu wax la la nga defone ñoom ñepp nak mu la jando ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow yaay yusuf yow foko mëna xamé yusuf da di len wax na len waaw man may yusuf ki moy sama frère da di jël benyamin ne ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci deunam ne ko nak yalla mo ni xewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jubon kon deena te kon ak kérok yamal xiyam rek lañuy dajé ci fofu nak ñoom ñep ñu daldi rus e musay go xamanteni jéggé na dayo ñoom ñep ñu daldi ñett seen loss xamatuñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ففوق نيوم نيب لي ريك لا نوخ داني نكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لاكو دانيو جومون نيكون تي غير واي بالني بالني نين دي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waye yow ko mat nga te itam yalla ci bopam mo la defal ngeenel fal la ngay bour ba pare mo def la ngay nit ku bax waye deggul yeleen yusuf tontu yusuf daf leen wax ne len la takriba alaykum al yawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamur rahimin mo ne len bu len am dara lu len metti bu len naqarlu dara ci sen xol man ngeen toñoon ñu ne ko waaw mu ne bal na len ci xol bu se duggu jappaluma len do tolni tarfatal ayni ci ngat ci sama xol dal na len yeen ñep ti itam yalla boole nañu jéggal ñun ñep ta fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo di lu ñaaw li nga xamanteni e doom baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf ñu ci ak ñoom yusuf na len jéggal na len ci xol bu seddu guy ne len ana sama bay ñu ne ko suñu bay dem mu ci dekk ba mu ne waaw ñu mu def yu ne joy na la ba silmax na xarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw e fekk yusuf itam yalla joxon na ko benn chemise bu rafet boo xamanteni soi la chemise bi mam ibrahima moo ko moomoon ndax mam ibrahima bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won bañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi ci jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ne ko sol ko e mam ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa ishaqa jur e yaqub legui nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sunu won ndum ndax mu bon mom mom la mu takal deret yobbu ko jox ko baye bi ne ko tili ya ko lek comme dañu sunu won bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñoo fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko ko mu sol ko yusuf nak bu mom la gardé te mbu mom itam e xetu aljana mo ci nek ndax mom ma aljana lu joge mbug momu ku am problème et soko téyé sa problème dana dem képp ko xamanteni am nga njaqare itam so téyé mbug momu njaqare ba ak tiss ba day daldi dem mbug momu nak la yusuf daldi jël jox ko frère ami ne len su ngeen démé ngeen jox ko sama bay mona len izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in mona bu ngeen démé su ngeen ko joxé sama bay et bu ko tégué ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yep ñu ñew joge fofu ci ardu kanaan joge ci kawga dal di ñew dëkk ci ak man fi ci égypte ñu ne nak ayi bi lu bax la ci walu bëtt ak kanam go xamanteni jangoro daf ca nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ca defal ak wër modi ilhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu ne ayi bobu kep ko xamanteni yang koy e jang diko bo amé jangoray beut wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mën na ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi e dañu départ rek yaqub mu ci kawga tog ak len nak ci ay domam bañuy départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu yusuf man dal dafa melni yusuf ak may xej mbadu dama na ray gisa tek sama dom ji ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw da ngeen ne dama na luma wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamne sama dom ji dana tass dana gisante ak mom e do ni pa yow dal bay yang ci san nagare yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul dañ lolou motax nga nek fi rek defatliku yusuf koku deena fekk bobu xalé ya départ nañu pour ñu indi ko chemise bi té itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox juroom ñetti fan la waaw yaqub yëpp ci ak xet bo xamanteni é mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni é amna lu yalla def ci yaqub té defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi nak li ko ni mu démé yépp é fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daldi am gatché gu toll ni é ña démon gatché ga ñu am é yaquba itam é daldi contane motax yahuza comme mu indi won chemise bi yahuza wax na fofu néna man de bañu dugulé yusuf ca téng ba ba jël chemise ba takal ko deret ñëw man naa ko joxoon sama bàyyi mu ne keroog naqar bi ma def ci sama bàyyi rëy na mu ne wante itam ba ma ba ñu trouvé yusuf ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko ko indil kon naqar bi gënoon na naqari ci xolam maa ko ko tegoon waaye itam mbëkte bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di yusufa feeñ na kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère yusufa itam gis na bàyyam googu nga xamante ni moo di yaqub yaqub itam gis na doomam jooju nga xamante ni moo di yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloon ñu yàlla ci ñaawteef bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di yusuf bàyyi bi ne leen waaw waaye nag duma ko defa bum léegi ñaan gi damay xaar bu guddi àjjuma cënjël waxtu moomu daneen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bàkkaar yàlla dogal nag yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ca kaw ga daal di ñëw si égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte e góor gi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam génn ànd ak yusufa pour teeru itam yonent yàlla yaqub keroog yaquba bi mu dugg égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wal filit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci égypte mu ne yaquba gi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru égypte bi yahuza ni ko déedéet kële sa doom jëla moo di yusuf moo yusuf moo nekk ci tranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e bu muy taxale ko ak Yusuf ba bañu gisé digënté bi matna juroom ñett fukki at e ñuy soga gisé nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak seen Yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñëw bay bi li la ko wax def na ko bay lu tax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu wone ñu rek ndax yowmal khiyam ak fi suñu gisee bu fi itam mën nañu gisee yowmal khiyam fofu nak la ko yaqko ba waxe ne ko man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci sama loxo te xawma won fooy muccu da ma doon agal rek digënte bi nga murtat fi nekk yéfér te soo ko murtatoon nekk yéfér yi yowmal khiyam gi ñuy gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar lo rek mo taxone di joy ma lay ñaanal fo man ti nek itam nga nek julit de ci liman ne ko lo rek mo waralon sama joy ne ko xamone na ne yowmal khiyam da ngay fa dajé waye dama xamul won ndax digënté bi yalla e sheytaani mën na la fi soppi nga mel neneen loolu mo ma xawona jaaxal te yusuf da di len di toklo nak ñom ñep ñu tok mu da di toklo yaay ji toklo bay bi biñu toge nonu nak e ci la bay bi ak yaay ji dal di jokk ak fukki doomu bay ak ben ñoom ñepp ñu jokk dal di sujjoot dal di rak ñoom ñepp sujjoot pour magal Yusuf ci taranga gi nga xamanteni yalla defal nako moom la alquran wax ne wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujadan e fofu nak la Yusuf gesso bay bi ne ko bay li de mo di gënt ga ma filon ba may nek ndaw waxon nga mani ma e su fukki doomu bayyi ak ben dañu la sujjote ak man ak sa yaay ji gënt ga de dafa melni tay mo di li e mom la alquran wax ni wa qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخي لولو باي بي نيكو گنت گي دي يالنا امال نكو خيوال گي تم گيسناكو مو نيكو نك يالنا دفال نما اي ترانگا بوم گيني تي كاسوبا ñu ne foofu lu tax waxul ne ba mu génne ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doore ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wàcc ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tëb kon rek ne is akhrajani min sijna lu tax waxul is akhrajani min digga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko takarruman li an la tax لأن لا تخجل إخوته ñu def ko def ngir ak mbaxam ngir bañ itam frère Mirus ndax su fateliko won ten ba rek kon frère Mirus ndax nit ki soko balé ba paré té fo tok di netti lam la def baloko aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy faté gess ko sout waye bal nit ki ba paré fo tok nak di netti e lam la def lolu day wané ni lolu dañu ko ci sa xol Yusuf nak pour woné ni dal na len bal bu wër lolu tax ba muy netali wayjo way itam tuddul ten ba waaw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye kon frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waaw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga te itam gannaaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ko bax la waaw te itam ko xariñ la moom yàlla ko xam la muy def la e mu mel ni kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taranga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jóge moom Yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggumul frère Yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulul ñu ci la Yaquba daal di jóg nag jublu penku Yusuf topp ci ginnaawam
1: xalé itam top ci ginnaw Yusuf top ak toroxlu ak gatché ak rous yu commencé nak di djeggulu yalla bay bi itam commencé di djeggulu yalla xalé yi nga xamanteni toñon nan yaquba dal di talal loxom jëme ko ci bo asaman dal di wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri an وَأَنْتَ أَوْلَادِي مَا أَتَوْا إِلَيَّ وَإِلَى أَخِيهِمْ يُوسُفْ بَنِي وَخْ لول ديكو ريبيتي خالي دي واخ امين يوسف دي واخ امين ني نيك تي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان ب جبريل جوغي تي كو اسمان دادي واتش نيو بوتيم يرنت يالا يعقوب نيكو يالا نانغونا سا نيان يالا نينا جيغلنالا جيغلنا يوسف djegal na itam freram yi nga xamanteni ñoko toñon te itam wolereenté na ak ñoom ni ñoom ñepp da na len def ay yonent wa am ñu nekkon ñoom balen yalla djegalé pour wané ni innama ghafurur rahim yalla bu lay djegal itam daf lay djegal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotar sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def len ay yonenté gannaaw sigi ñoom ñepp nekk nañu ay yonent ñoom féru ñu ko yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def leen ñoom ñepp ñu nekk ay yonent motax fofu la jigeel waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekk ay yonent ñoom nekk e bi nga xamanteni nak yaqub ñew na égypte dund na fa ak yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dunu nako ak yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takhaliko na ak doomam jog ñu wax yusuf ci lu tollok juroom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na ent yalla yaquba daadi genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bay ba ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di ishaq fofu ñu ko sul e wona ginnaw bi yaquba gañu mom yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw dew bayam kon yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak bi xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn adunaam jegesina xamanteni leg mu genn aduna ci la nag delloo njëkka boromam daal di tàllal loxoom jëme ko ci ko asamaan moom yusuf daal di wax ne rabbi qad aataytani min almulki wa allamtani min ta'wili alahadith fatira alsamawati wal ard anta waliyi fi dunya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin yusuf daal di wax ne yow sama borom yow da yaa ma may nguur te itam yaa ma def yonent jàngal ma mu ngay firee gént yow boom bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àllaaxir maa ngi lay ñaan yal naa deewaale liimaan suma dee dee daal yal naa deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alhiqni bissalihin yàlla nga ma aj ci sama bàyyi yu yiw yi yal naa bokk ci ñoom e ba mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dindaatoon nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu suñu ko foofu ca Égypte mu mel ni kon histoire yonent yàlla Yusuf alquran nekkali na ko moo tax mu ne dalika min anbaa alghayb nuuxihi ilayka wa ma kunta ladayhim id ajmau amrahum wa hum yamkurun yàlla wax na yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko histoire bi bokk na ci histoire yi nga xamante ni kumpale woon ci yow ndax fekkeewuloo ko xamuloo naka la demee woon man maa la ko nettali wax la na mu demee wax na ne la am naa jaam bu ma fonkoon bu ñu doon wax Yusuf lii moo di histoire am te itam frère am ya ba ñuy dajaloo di kumpaloo pour gaañ Yusuf boobu fekkeewuloo ko ba mën cee nettali daal e mu mel ni kon e histoire bu mucc ayib la alquran nettali ñu ko ñu mën cee jëlee leçon yu bari mën ci jële ak moom mën ci jële itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am loola tax xoolal dara lu ñaaw ci ay mbokkam lulul dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam histoire la boo xamante ni li ci aju ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu moy ndax moy dafa nekk lu doy waar li ki nekk mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonatu yàlla Yaqub lu tax mu dal di yàlla nattoo ko mu taxale ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayu ko ca loola tax yàlla nattoo ko doom bu mu gën a sopp mu taxale ko ak moom na toll juróom-ñett fukki at boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du dara lu mu ne xelam ma nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu moyog ndaw si loolu moo taxoon yàlla nattoo ko mu dugg kaso moo tax Bakar benn tuuti wu ci waaw Bakar benn tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban Bakar ci la nga yàlla di nattoo da ngay boole moytundikudoo yépp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day wane ne nit ki fitna bu mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal Yusuf dafa juddu bi mu amee fukki at ak juróom-ñaar ci la commencé am ay nattu ma ba muy am fanweeri at ci la ko yàlla def mbuur kon nga xam ne dugg ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay saalik bay def loo xamante ni wax dëgg yàlla l'islam bëgg ko yàlla bëgg ko nit ki foo mën ci toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ngi lay surveiller te itam nga jàpp ne itam yàlla moomu am na parti bu am solo boo xamante ni moo ko occupé ci sa dund su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp waaw wàkkeelu ci yàlla waaw am na loo xamante ni def ko rek te toog seetaan waaye nag jàpp ne lépp ci àdduna yow yaa koy defal sa bopp loolu moom ak réere yàlla la ba tax na itam ku yàlla jox ak xéewal yéene ko ko ndax itam yàlla xéewal bu mu jox nit munoo ko añaane ba mu ñàkk ko ndax xéewal gi nga xamante ni moxam na ko jox Yusufa mbokkam yi taxawoon neen pour iñaane ko ko waaye munuñu woon a fexe ba Yusufa ñàkk ko te itam la ko wane mooy Yusufa dem na ba nekk mbuur te itam ci nguur ga mu nekk fexe na ba bokk koog ñoom ngir yàlla ak mbaaxam mu mel ni kon mbokk yi loolu moo doon histoire bi histoire bu am solo la yàlla ñu yàlla dimbali ñu mën ko jëriñoo jëlee ci itam ay leçon yu am solo tabarakallahu seen mbokk Cheikh Ahmadou Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: koku nak mom bokul ci famille Yahuza bokul itam ci famille Lawi mangi bok ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil taru te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekke suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekke suñu bour ah legi nak shambil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولاي نك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلال يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك موم تالوته جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نين كو بور mo xey nek bour yilif banu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappale ko ci wante jëlul ak mbax dekkale ko ci kër wala mu dekkale ko ci famille Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolou mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nen ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneen ci yalla shambil anduna ak waluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Talut di wa kër Daoud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp seug neen ca dakh ga naan ba mandi ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njortul rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool
1: ñam itam gis na ne li wañeeku ci seen mbolo bari na lool ndax ñan nan ci ndox ma dafa bari loolu taxon na ñoom ñu and ak yàlla and ak ngëm gu sell wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jàkkaarloo nag jullit ñi néew lool te itam loolu na loolu daloon na jullit ñi ci xare Badar ndax ba ñu demee ba ca front ba war a xeex lu tolloog ba yonent bi demee la lu tolloog ñetti téeméeri nafeq rocceeku nanu pour découragé jullit ña waaw keroog jullit ña ñi desu nag yonent bi pour xeex ñu ngi tolloon ci 313 waaw ñetti téeméeri nit ak soldaar ak fukk ak ñett ñoo fa desoon moo tax yonent bi waxoon na ci xare Badar wax jullit yi ne leen antumul yow ala adadi ashabi talut ne leen tey nag waaw yéene ngi tolloog limu talut ba ndax talut yonent yàlla Daoud jamono moo jiitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon yonent bi ne leen nag seen lim bi tey mu ngi tolloog limu yonent yàlla Daoud ba ca ba talut di xeex ak Jalut kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaaru taaluute yi 313 la 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu vikar ndax mag ñi turu yàlla yu bari wala dog yu bari daneen ko di farale daneen ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare Badar soldaar ni jullit ñi 313 leen woon fii itam ci walker taaluute yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom jullit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin ñoom jullit ñi ñu ngi wax naan bëri na limbu néew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not fi'atan kathiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow te dañu wax ne alsabru la yati illa bilfaraj waaw olof yëpp ko ne ku muñ muuñ mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog jaaluuta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu boroom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lanu seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañaleen moo tax jaaluuta daa di yuuxu ca kaw ne taaluuta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleeg sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo waaye taaluuta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fitu jàkkaarloog jaaluuta mële maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni walanteeru nga jàkkaarloog jaaluuta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen waaw delloo la ko njukkal waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddanam ne moom mën naa jàkkaarloo ak jaaluuta xeex ak moom xale bobu nak modi yonent yalla Dawud amon na fukki domi baye ak ñet mo don ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënon na mëne bayam mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Dawud genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawud nak taxaw ci kanamam neko dal tay do fi jakarlo kenen kudul man dana jakarlo ki yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante waxna ne yenen ci yalla Dawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj doju moko wax ne ko man de doj la Dawud dama bëgg nga jël ma ci katunu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Dawud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent sanni ko jalut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane na lu bari ci yefeer yi fala xare bayam ba jaluta daanu ci la ñëlé yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawud alayhi salam boba Dawud mu ngi nek xalé bu ndaw loolu nak e lu neex degg la ndax ci xare Hunain gis na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee ba jaaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéefeer yi bari yàlla dogal julit ñi gañe ngañe bu fees bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefeer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bari waaye taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bari waaye taxul ngeen gañe néew taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sang bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci sahaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxle tibbuna suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musile yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon Dawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla Dawuda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla Dawuda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawud jalut wa ataahu llahu lmulka walxikmata wa allamahu mima yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نينا نوم جوليت ني دي غاني نانو ييفير دي تي ايتام داوود راينا جالوت نينا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود نور ديف كو ايتام مودي يوننت نينا ما جانغال كو ناك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mu ne wante daal su fekkoon te ne duma défendre man yàlla jël julit ni ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakar né dëgëna nañu monde bi yaakar né monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bour nek na yonent kon nak melni nubuwa nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñoñu mënuma leena jéggal waye nak kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bour waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré waraté la e yalla itam amonna ay jaklé yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amonna ay jaklé ndax waxon na né ku neex bat la e ndax jëlé nañ ci Abu Abbas mu jëlé ci Bara mu wax né mom Bara deggon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yonent bi daldi wax ni ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yonent yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nga ni bokon na ci jaklem yi ci nexayu batam yalla demon da ba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don rombu di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex fi ci rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yenent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yenent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga dégg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yépp dañu rafet lu batu yonent yalla daoud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom ñepp dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi luddul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima maggal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud zil ait yaani alquwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaam bu mag bobu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ku faral won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woré tay noppul suba woor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yenenti yalla daawud da daan wor beccëk bi daan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla daawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenenti yalla daawud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere bi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

wani gis len ne yenent yalla daoud alayhi salam natu biko yalla natu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad sewqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xole ndaw si mu xol ne bo muñe mu muñ ne la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mu wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mu melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbedd mi ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeelenen ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko nebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabarul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jipp ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ca bañu jipp ndax nit simple mom na xol jabaru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratie ño yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kasom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon bunni hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mo melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamné amna lula l'islam sante te modi nga dam musabet motax amna ñeneen ñi wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet mu duggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonentu yalla daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw si parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ji waaw loolu tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni daganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma téméré deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témér bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témér pour fay yenen ti bi nak néna loolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaayé bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk julit di labat ba nga xamné tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu né Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax ni wa hal ataka naba'ul khasm iz tasawwaru al mihrab iz dakhalu ala daawud fa fadi'a minhum qalu la takhaf khasman baga ba'duna ala ba'd fahkum baynana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'i sirat in hadha akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jatun wahidah fa qala akfilniha wa 'azzani fil khitab قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bugu ko rencontrer histoire bi ni ko yew yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba daawda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yeb tay dafa soxla wo jaamu boromam
ñom de tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ñene bañu duggusé nak daoud titnu bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon kom nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am benn nak rek néna ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñent waaw takkon na lu tollok juroom ñent fukki soxna ak juroom ñent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su démé bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yénent yalla daoud toll won na fofu démon na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andone pour liguey légui nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu déglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek né ko ah mom dé togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yok ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la wayé nak ñu bari ni la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liguey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud da xamé ci la yégué ci xolam né ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt bi nak ñewna duguna ci musiba bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenen ti yalla daoud diko malaaka yi waxe lolu mu rot daldi joy su jotal boromam su jot bu yagg sax wax ne ni saxna ci su jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko su jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci su jot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujet ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujet ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha dhakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني مني تدنا سكسل ليو سما بروم يا سوري لن لا يتقل من
defuma fateliko sama ñawtef gi ne li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko se yermande neena nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp dama dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñëpp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñawtef bop nga xamanteni def nako waye nak nekkul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jëlene ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mudina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yonent yalla Dawud daadi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue di ko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonent yalla bi mu ne ko Dawud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duufi borom jigen ñi ak banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waaw yow labbe bi yaay kan yow ñi nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waaw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xemem sama yiwu borom.

عليكم داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات داود نيكو واو فمن أنت يو لببي يو يعيكن منيكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما ييو بروم أك خلات الأخير منيكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu kore yi nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetti la bibi ne ko yegal so bu ge xam ki may wetti ci kaw montagne bi yegal so yegge dang ko gis yetti yalla daoud dal di yek ci kaw montagne bi bu accé ba ci waji nene gis na ben neew bu teud gisé new bi teud mo wax labbe bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mo ne ko ki kan la labbe bi ne ko yekeutil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na mu ci histoiream soko lire da nga xam kan yent yalla daoud da di ñew ba tim neew bi yekeuti bob bi bi ko yekeuti gis alwa nikel bi mu yekeuti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk aishtu alf aamin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهدمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيت الوبا من لديو دوم ديو لو لنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دوننا جني أت ممنيو بموي وحده dunduna jinni at tabna jinni pale tabna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum bal nen ma itam gune jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar may bama nekki ci nguur gu nexe nonu ak na weur ma lepp huuy ci ma neena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkele nak neena lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak souf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yenen ti yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum motaxon yenen ti yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jaamu boromam motax mo yenen ti yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax ne ni nit ñi daan nañ ko set ci yaakar ne dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti ne na yenente yalla daoud nit ñangi ko don set ci yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bokk ngeen gis ni xammem soxna jambour rek amna ñu ni te tak nako na xammem nako rek waye waxu ci defu ci lulul ba waja faato la ko tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan gi chaxaan rek ñu neexé war nañu bayyi suñ bopp xel ah
ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul nu tup yonent yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na lako wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñi ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu len jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam dal na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel moy kat yi amana su jéggelé moy kat yi dang ma mëna jéggalalé xam nga ki ñaan naan yalla yalla nga tijj ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon yonent yalla daoud ku mënona ñaanal itam nit ñi ñeggal la kon loolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ñeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlene ci abdullah mu wax ne yonent yalla daoud ba mu duggé ci njumte gi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reuy go xamanteni amnako ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamné nit ku bax la ci la ko yalla nak waxé né ko ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تلا وخنا جننت يالا داوود نيكو يو يننت يالا داوود سيكو يرافيت تخنا نك واخ دغ يالا ناونا لا كون نك دفنا لا غا نيك سما خليفه في تي كو سوف la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yi mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamanteni ñi ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon yi mu reud ñoom di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw tax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax نني الحاكم هو ظل الله في ارضه منام افوكا بي بو يالا دون ام كير في تي كو سوف ني ني افوكا اي نيوم نوي كيرو يالا ني ايتام خليفه يالا اي تي جامام يي موتاخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني واخنا تي نغنيلو اتكات بو ماندو من المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أتكت يماني إلك يالا دنا لين غرم كونتان تي نيوم إلك داف لين دي تك تي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك تي ندي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey jor la su fekkonté né loxo jaaduna ci mom motax mandu ci atté dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi aljana manam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te du atté deug koku safara la jëm ki xam deug te atté wul deug koku safara la jëm ki xam deug tay atté deug na koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni
ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te muy gëna jégé barap ci yalla manam muy gëna jégé yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ne ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yantibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek ka fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek ka fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gëreem na yonenti yalla daawud gannaaw ba mu xamé né nit ku jublu mu def ko khalifam def ko itam mu nekk atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yonenti yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yonenti yalla daawud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt di histoire nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré won pour ñi nap ci bisu samedi ñom nak ñi ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsiqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyan harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ne yow yonentibi nga fatil nga len laaj len laajul ci fi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñoo dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko

0: Egypt ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn nap waaw manu tej magasin yi tej biro yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma cey jaamu waaw na ngeen ma cey jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewewon ci jamono yonent yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo de nap dal ñaari jeen ngay am wala ñet waye bu samedi joté nak def su geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënona jafé nap danaka ñoy gëna fess sax ci tefes ci waaw bu bo de xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeen yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeen ku nap dal ñaari jeen ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej gi day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dan bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am nañ ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jeen yu touru ci ci tefes gi bu ñu ñëwé nak jeen yu bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jeen yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak buñ leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu nap waye napu ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jeen yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hatun ibn al-fadail di wax di laaj nan ben bis laaj na ne ndax du len ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko de wut do ci am dara waye bu de lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn fudayl dafa wax ne lol de modi iswaru qissati ashabis sabt ndax ñom dafa aramon ci ñom nap samedi waye nak ñi jogon don nap ci samedi ga ñom de dan nañu am jeen yu bari ba dañ dan joor sax jeen yi nak bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen digal pour mëna am jeen wu dagan wu ñu mëna lek ñom bu ñu démé par ben jeen ak ñett lañu am lolu nak moy ni aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoy ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so anduna nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak gro mom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon wi mu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé ni ci tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teug musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni gënal na yalla e fani le rek amna ben manaken bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal té mom taram rek la yor mu ne nak té sétlu na né dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënu leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay chaxaan bi ci li nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërs rek man na néw waye nak bu ëllëgé ñëpp dañen lañé su ko défé mëna kenn bobu lim wax amna solo trop né na dal mom soldam mën na ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo nga xol ni kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon napp ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamanteni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ci samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajjuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg duma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sanastadrijuhum min xaysu la yaalamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ñi xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jibril ñëwal na ko bis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaane bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu di histoire mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jeen yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbok sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam deug ci ne fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julit yi gis nañ ne yent yalla daoud alayhi salam am na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yent yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko natou won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlu sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal nattu bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxe Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca dess mom dal dafa deglu ki ñëkka wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk ben nopp deglu ki ñëkk mu wax ba sota rek mu atté te deglu lu ka ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax né lolu moy natou bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal e yenen waxi ci am yeb ay israïliyat la jifi rek ñoko def wante ëpp na ci deru yenent surtout yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu aggon ci ak mbax ak sel ñene dal lolu ëpp na ci mom mu melni kon yalla dal natou won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran netliko waté itam bu mu joomé reconnaître na ak njumtem djeggulu na boromam yalla djeggal nako bam ko djegalé nak lako def nak mudé khalifam ci kaw souf muné ko kon nak bodé atéti na nga atté ci deug té bañ na top sa bakkan ci atté bi ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ملني كون لولو واخون ننكو سي اجوما جي ويسو كون يننت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييولا جامبو سلل la jambu ragal boromam la
1: yalla itam sédel ko lolu yalla itam topal nako ci grat ndax gërem nako ci wati gis nañ itam ci aljuma ji wessu histoire bi nga xamanteni doxon na digënte yenen ti yalla daoud ak ñañu téré won nap ci bisu samedi mag alquran waxni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تلين بني نب كبث السمدي waye nak yalla tax len di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu nap ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jeen ak ñaar ak ñett ba ko nap dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ len di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so len nap do am ben ciono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topon ndigelu yenen ti yalla daoud ñoom de don nen téré ñi topul won ndigal nax ñi ne wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak teralon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté nak ni mën na len xëc ba ci pax yoyu mu duggal len ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté bu ñu ñëwé rek fekk fa jeen yi nak jël len lolu nak yenen ti yalla daoud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasu day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti sen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekkenteni da ngay and ak mom wala mu nek sa mbokk di def lo xamne yalla gëremuko yenente bi gëremuko yow ci sa bop gëremuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné waaw motax so demé ci lakh deri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior waaw daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam té bu féké da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dugg ci bon nga sax do ko yek motax ñu né daganul ci benn julit muy méré moromu julitam lu ëpp ñetti fan nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit waxe bo bamu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayyumasnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar buñu xulo ke ñeek joxe loxo ne balma yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te la tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenente bi neena nak koku bu la nexé sax nga daggu ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax kër wala ngeen bokku rew oko mene gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mudé kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla daoud téré len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni téré bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci yad mom yalla motax ba yonent yalla daoud da deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci ko rubb ku len yonent yalla daoud rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu balen yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني

walu ñanaaw dajanaño ko hudhud ne ko def ngeelu reey ndax Suleyman laccé na la yonenti yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud ba mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam defé kon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna luko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahumush shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim Hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reey waye la nguur ga di reey la xewal ye di bari yeb santna kenen kudul yalla jaamuna kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay san jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modine amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeentem ak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ne lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ne innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonentu yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci burbu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bur la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñi wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bour la rek ngay bour te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu len wax daf na len bay rek ma setlu ko bu fekke bour la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bour bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok bamou démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenen ti yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor suko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi da nañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour gani ci ko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rideau waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo loolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bimu len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam nax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len ah bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukere ci cadeau poukere wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allah la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukere wu dara yalla waxul ci kuy poukere wu dara kep kuy poukere wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahla al mafakhirati wal makathira fi ad-dunya wa la ta'rifuna ghayra zalik wa laysat ad-dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yen dal ay niti poukere ngene ak niti epplanté alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wumako wala natiyannakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dekkoo te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xam ne du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu ne falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ya bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يونت يالا سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemena namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemena ni ñuko decorer yemena ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla sulayman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kerek bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari buntu soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënte bi nga xamanteni mo dox digënte dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momo meuna jele li chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la andiko legi Senegal waaw te chaise ba reyna reyay go xamanteni xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gu mu reuy ak disay bu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jele li chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuhal mala ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalaf al ulama fi sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al arsh فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نيتي واخ امنا سي ني ني بروم خام خام يي ووتي نين سي لي تاخ سليمان واخ ني ننكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب سي بروم خام خام يي دانيو واخ ني سليمان دا فا خيمم شيز بي تي الالو ييفير الالو ييفير بي غاي جهاتال bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfet bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekkentene Balqis ñew na bu tuubé chezem balé dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo epp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chaise ba mel neena rafeta wi chaise ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu beugone nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

0: kelen chez bi am len lu gen ci dindi am lu gen ci dolli waw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax sulayman di masque chez bi waw ban intérêt la ci am waw ñune arada sijiduna sulayman an yakhtabira aqlaha waw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha sulayman wa yastawlidaha fayufshi ilayha asrar al-jinn fala yanfakuna min taskhiri sulayman wa zuriyatihi min ba'di fa aradu an yuzhiduhu fiha fa asa'u thana'a alayha wa qalu lah inna fi aqliha shay'an wa inna rijlayha ka hafir himar ñune yonent yalla sulayman alayhi salam dafa bëggona natu xelu ndaw sidi balqis ndax bur la waye bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak sulayman mom dafa am nak lu ko jinné yi wax ci ndaw si lolu nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñu wax wahb ak muhammad ibn ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon sulayman tak ndaw sidi balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci sulayman mën na royat dem ci balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru sulayman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Sulayman ne ko tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Sulayman takko lolo taxone nak Sulayman wax ne nanu masque chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Sulayman dañu ko wax Sulayman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bañ ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak la Sulayman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara. wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax muné xam xam bu yaatu te reuy néna day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wus'ul ilmi yamna'u al-inqara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa balkhis jogé ñu yenu chaise mba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newé nono lolu logique nanguko waye mom xamna né xam xam mën na lu né motax wéddi wuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé né fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé né kat ndaw ci borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci né ndaw ci kat nit le wante du jinné bokut ak jinné dara yorul itam tanki mbam waw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yonent yalla Suleyman alayhi salam fale bim ko don recevare e dañu karalé palé bi liggéey ko liggéey bu nga xamanteni ndaw si bim doon dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digënté fi Suleyman nekk ak fi muy duggusé digënté bi dañ ko liggéey bu yéme ndax Suleyman dafa diggal jinné yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko ba mu jekk sotti ci ndox mu sell té rafet wut ay jën yu rafet té sell duggal ko ci biir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñu ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox lay xous niki jinné yi ñoko liggéeyé nono boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo di xol setay yu verre bi ak niñu ko liggeye da ngay yaakar ne ndox la motax ñu ne Balqis bi nga xamanteni ñewna fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhil as-sarh e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yakarne ci ndox lay xous bimu wagé rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fété souf yépp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen bëd di tege ci awra jigen motax bamu ko xolé rek le du moyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñëkk bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa bëd nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci bëtam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñëkk bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rabb ne ko verendale buñu liggeye ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha lutakh litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gise ne dal jinne yi lañ don wax dara du ci deug mu resawar ndaw si dadi ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ki jara jaamu jaamu ga njariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub tuub gu gaaw waye nak wax ne ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hut hut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Sulayman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonent la ne bu ko dello kado yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello kado yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tuub mom Balqis waw alquran netliko wax ne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tuub dadi wax ne yow sama borom giñna ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifié na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de toop na jeblu na andak Sulayman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tuubna mom la alquran wax ni wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen yalla Sulayman xam xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam wax neen ne nak yenen yalla Sulayman alayhi salam historien yi wax neen ci ñaari wax wax neen ne am nañu wax ne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenen yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur buñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax moo di ne yonent yàlla Sulayman alayhi salaam moom moo ko mujj denc wante mbokk yi yonent yàlla Sulayman alayhi salaam ci mission bu rëy bii nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom def na ci kemtalaay kàttanam waaye nag dund goo gis am na fu mu yem yonent yàlla Sulayman ba mu demee ba diggam jege si nga xamanteni legi nak sepp na de te gis ngeen yonentu yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dunde mu ne ko benn pepp muneko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réservé benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Suleyman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fenn mo laaj xorondom bi ne ko waw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante defumako ludur rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu té bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw té bëgg na guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaaw faté té yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif yilif gunori yilif ñanaawi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at loolu dox waxtaan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Suleyman ak ben xorondom wante yenenti yalla Suleyman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yent yalla Suleyman da doon liggey lo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakk yek estati daan defer ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mo ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytane yi mën na la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumpa taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu taxla rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ca dara ñok yene ca yem lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew leen ko fas yene agale tabarakallah ñu leen di sante di leen gëreum
1: li ci ay ñoonam ak sahaba lolu sinen fas yene continuer ki en histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki julit yi gis nañ ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna xnen ne Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallahu sayyidna Suleyman alayhi salam amna lu mu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg khalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jege rek ci moment bobu da ngay lak ni wuten di lakke ci safara ndax doley bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi maut Suleyman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu adunak sayyidna Suleyman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yonenti yalla Suleyman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dal di ñew jeer roham wax na ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yak mom yonenti yalla Suleyman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yonenti yi dañu daan yor yak moy kan yoy mak ñi di yor lolu sunna la mom la سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه وقت ميميا ني حمل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يا ابن ميم تنأ من شأم مني يريك نين سنة لكي يننتي مني كنك يو نتك صدمي بأم ينفك أت رفتنا كي يو غري يننتي كي سن سنة بوغو تمودي غي يريك mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Suleyman sukkandiku won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jele roham barab bim ko jele tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Suleyman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce wu gëneur bu ndaw la bo xamanteni da fay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben gunoor koy lek armoal yu maxey itam gunoor akoy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bel lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax na ne mom mo mom la yalla yabal mu dem ci yatu Sulayman wi lek yat wi ba yat wi fenax bi yat wi deme ba atnutul nak Sulayman ci la yat wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xame ne ndeke kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mergu reey lutax ndax Sulayman daf leen daan liggeelo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reey ñuy liggeey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon baye nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak baye liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nanu ci sen liggey dotuñu giseti ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak sen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mo maxon kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti taakulina at'am la atayna bi atyab at'am wa law kunti tashrabina al-ma la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma wat-tin shukran lak dañu ñew ci mah bi neko defal nga ñu tay lu reey ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna nax so lekul won yet wi kon da nañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon da neen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañ la indi ndox mi gëna sel ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يطلب من رسول يالا نينكو والو كومبا نك سما ييفلا واو سما ييفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو مان يالا رك ماكو خام ليك ليك نك مان يالا دانا تاني سي سامي جام نيما سوب ما ام لوما لين سي خمال واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yeb mu melni nit ñi amna fuñu teggoon jinne yi jox len ay pouvoir yu doy war lolou itam alquran net dinako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wéré ngi ci xolam buy dimbalé ko na dimbalé ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihun wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenen tibi ne ko amna way gem ci ñun amna itam ñu jeng gemuñu lu dul ne ay yefer lañu wanti nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngem ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gem nañu len di jëflante ak ñom wanti nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamni duñu dajé ndax su wéké jinné ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamné ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm fekke da nga yoré liman do meuna jëflanté ginné yi su fekke amulo nak ben liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e ginné yi nga xamanteni ñodon ligéyal ak ñodon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax ne sheytane bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genn aduna amna lu sheytane def modi sheytane jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa mudi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguram te yalla tegon ka natuba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo yu sul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci sheytane def sul ko fa bi nga xamanteni yonent yalla Suleyman genn na aduna legi sheytane daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni def ko sulon ci suufu chaise bim don tok fofu la ko sul galaji ak xërem yoy ci la len noté ci la len sheytane wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé legi nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gëm nuñu li sheytane yi wax waaw gëm nuñu ko ne dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni rayna nu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga rayba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci ko suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara ludo rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji di habil waye Abdoulaye ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-sha'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langu suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langu suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shith momitam dañ ci ñew shith ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñëk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shith wax neen ne sax shith wax neen ne shith e modi bu fekkene neenen shith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shith mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langu suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax nañ ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسيبي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jëkëram baroy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bimawtin laysa bithamani rabihi wama yughni albuka'u 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa'abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil biladi wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fa ma zalat makayid makayiduti makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس واخ اي مرسي بي نك لموي تيكي موندي سونو مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك سي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetuko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaqa al maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama njaqare worna sama lakko xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongogn waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñakna dom jo xamne sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqafiya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñakna sama dom joju mune waja ash'alatun wala haranin liha biha neenu jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn tognu ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni tognu ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama khol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-ayn wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalna ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajili non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeet dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gëreem di

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان ويبسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atunuko mu denk njabot gi souf lank né atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atunuñu ko mu walbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirvayelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habil te ray ba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ko jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alaihi wasallam joyewon domam ju tedja ibrahim kerok deba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam de dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sa rongoñ touru waye nak yu xop daanok yep ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax ne ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mautin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تلديك منيكو تمانگ لي يگل ني جوي دو تل منجرين نت كي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyel sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu toll ak téeméeri at yoo xamante ni nanguwu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ay budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax ne ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacé na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiit. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dahab fi siirati Xayri al Arab Sidi Haji Malisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shiit ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiit moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiit moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiit mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëmm, ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax ne ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara,
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci atek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ang ci xol motax kon ikhtilaful alwan wal alsul manam li yalla wax ne sen woute melokan ak sen woute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتبي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني نيويام كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مونغ سي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي استوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yaron ti yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñul la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahim mi ñu doon wax legi te bi mu genné aduna yaron ti bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyam mi neen nit ku ñul la won bilal mi ngeen di degg itam mu doon muy ki ñeeko nodd ci l'islam te yalla bëgg nodd lool yaron ti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol contane ci ni mu don xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metitu gom ya tax munuko wona muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yonenti bi daf ne koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñeukante ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na leen fi ci aduna tekku na leen itam al-akhirah ndax ay yaq kat leen ci ko suuf moy agresseur yi nga xamanteni alala tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpé bo xamné dafa japp ben way bi mu jappé waji ci allé bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolu nak mu dajé ak addu kalpé bobu addu kalpé bi daldi koy japp su miiré yamu yoron nango alal ji ba di sétul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpé bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb besu mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray daldi koy jël yew ko bam ne ngod fas yene ko ray
waji tinu ko tinu mu bañ jeki jeki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb dinaaw waji dadi ne yow pol mi yow picum pol mi romb ma ngi lay sédélo ne ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolou doyiko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal bi daldi xaqataay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am ben bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne neen len jappal addukal pe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogale nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo legé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga genn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bokk di reer bokk di agn bokk di ndekki mu nekkon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di reer ndekke bur bi dafa toggul woon ne nenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reeré ñu wut nak benn piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu nopi mu ne ko addihku bila sabab min qillati aladab mune ko re bu amul luko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loy re mune ko picci mi rek mo am luma fatali mune ko lan la mune ko dafa am ben way buma massa bima nekké addukal fi dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo salon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jeki jeki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak rétan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñu mako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé ludul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'adheem muneko fayu gañ nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre
dag seeni loxok seeni tank te juwat leko ñi ci rayul nit nañ len dak jël len yobbu len ci benen suuf bu bokut ak rew ma ñu dekkon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yowmal khiyam danen fa dajje ak mbugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salami muné ko nak ma ngi lay yeggal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis né atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirëm ñenti malaaka wax na né yonent yalla manam malaaka bu ñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatul thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka ay ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni ku lu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkalul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa de dafa jegeñ ñu ne malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gën aduna da non xamne dal magasin ba len yalla joxon pour ñu ci jele wërseug waaji diko indi magasin bobu dara desatu ci motax mu ne ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñëwé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy
wërna suuf si penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun moné kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele démé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu né ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tud rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom né ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi génné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu génné ay feuy yu wéx tal ci len ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ño génné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fum ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legui nak bu ñepp démé bu malaka yoyu démé té modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax na ko ne ko kat neew kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yërmandé ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illa allah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diné l'islam su ko défé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dédét su ko défé dédét joju nak du ko défé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illa allah mune dédét dédét ja tombé nga nan ko waxal sa ñortu mën na ñaaw ci ne kii kat xëyna dafa nekkul nit ku war a texe loolu tax mu lay gantu fekk gantu wu la cheytaane lay gantu kon toogal ci wetam rek naan la ilaha illallah amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna nee na foofu nag malaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël na ko mu nekk néew bu texe mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya malaaka yi yërmande ya

texewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul mo da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokay jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax né wéranté amna ci ñi wax né mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu né amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bamél amul am ñu né amna kay dañenu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bamélam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax né dañen ko dañenu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam yi ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentib sallallahu alayhi wasallam moko wax mo né ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé muccu ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëggé muccu ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé muccu ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé muccu ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay léral bammel te daf koy yaatal sude ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugulum bammel waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugul ko ba ca top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugulum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugulum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adhab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé ndax sagane lab da fay waral mbugulum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ku duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu ko kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bamélam ndax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemminga

0: ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci tey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju bax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tey ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neex na cortejam bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreum su malaka yi demé ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena dañen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena bat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dékké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenen su ko defé nak dana wax né yenen bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenen wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako néna fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waw wax né né bat bobu nak batu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bamélam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaka yi yaatal bamel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sebeut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wajoju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيكو نتلي مو ملني كون ملائكه يسل يوي نوي اندك جام يسل يوي كورتيج سين روح ما ديفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخ نني فوفو نيت كي توك كي بير باملام نينا دا نا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laaj jëm ji ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wétli ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw jëng daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak sheytane badan sheytane deluna bokku ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jakle gu ko yalla defal jakle yi ko yalla defal nak bari na ndax wax ne ne jakle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turusina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na doomu adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jagle ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yeur doomu adama yeurmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتي جلي تي ننتي بي صلى الله عليه وسلم دلو سنن رك تي سن اميسيون كلمة الحق فسيني وقتان تي ننتي يالا موسى فسيني وقتان تي اسوارم فسيني وقتان يتم تي ميسيون بيغا خامتيني يالا تك نكو تي لخوم تي مو دخلكو دخل بو موتي اي. waye mbokk yi bala ñu dugg ci ku mag ki di yonenti yalla Musa, fokk ñu deltu wat gannaaw tuuti dugg ci iswaru yonenti yalla Yusuf, ndax kenn mënta tuddu yonenti yalla Musa te tuddu lo yonenti yalla Yusuf, kenn mënta tuddu yonenti yalla Yusuf itam te tuddu lo yonenti yalla Yaqub, tuddu yonenti yalla Ishaq, tuddu itam yonenti yalla Ibrahim. Gis nañu ni suñu mam Ibrahim amna daraja ju reuy ci kaw yonenti, lutax mu am ko? Ndax yonenti mom modi sen bay, mom lañuy wax abul anbiya. Waye lutax ñu wax yonenti yalla Ibrahim abul anbiya, manam li tax ñu tuddé ko bay yonenti? Gis nañu ne ci walu histoire suñu setlo benen gis ne mam Ibrahima ñaari soxna la amone, waye awam bi nga xamanteni mo doon sarata seyinañu lu yagg te yalla joxulen tak ndeer. Yalla dogal comme mam Ibrahima nekul won yonentou gu tok ci ben barab, ndax dan jog gi toxu di dox dekk ak dekk ngir yaatal mission bi ko yalla jox. Ba mu jaare Egypte la yalla dogal ci mbaxam ñu may ko fa ben jam bu rafet bu ñuy wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata. Sarata nak gis ni comme mom yag nak mam Ibrahim te amuñu dom, te itam nit ko magla mu yene ko tak ndeer, tax mu jël Hajara jox ko adiya suñu mam Ibrahima ne ko sama jam la, waye joxna lako adiya nga sey ak mom ndax yalla jox len takandar. Yalla dogal mam Ibrahima jël Hajara momu, bamuko jël itam yalla dogal ñu am dom mu tuddé ko Ismaïl. Mu jël len yobul len Makka, ñom ñoo sanc Makka, bañu ko sancé kon Ibrahima mo sanc Makka bayi fa soxnam su suñuy wax Hajara ak domam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. Yalla dogal itam Arab yi ñew dekk ak ñom bi mam Ismaïla magge, jël ci Arab yi tak leen mu di Makka gogu nga xamanteni kep kuy julit sa xel ak sa xol yépp nga fa. Makka gogu mam Ibrahima moko sanc ak suñu mam Hajara ak suñu mam Ismaïl. E Makka gogu nak ki gën ci nit ñi fa la juddo mu di yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon yonenti bi seut la ci mam Ismaïl, waye itam seut la ci mam Ibrahima. Suñu dello ci ardu Kanaan gi nga xamanteni modi ciosanu suñu mam Ibrahim, awam fa la nek mu di sarata. Sarata momu nak ba mu deme ba nek mak nga xamanteni warna ag ci juroom ben fukki at, ci age bobu la ko yalla maye dom ju ñuy wax Ishaq. Mu nek age bo xamanteni ken xalaatu ci nit di ci am dom, waye comme yalla mom modi fa'alun lima yurid, lu ko neex mu def ndax teunkuul ci logique, yalla may ko dom mu di Ishaq. Ishaq momu nak mom mo jur Yaqub,
يعقوب جور يوسف يوسف نك بيال دغالي مو جوغي تي لوخو بايام ديم ايجيبت ام فكرانغا تي ترانغا اي مبوكام خاتي داف لن وو نيوم نييب دك اك نيوم تي ايجيبت كون لان مو يوبو بنو اسرائيل مودي جيفي لان مو لين يوبو ايجيبت يوسف عليه السلام مو لين يوبو ايجيبت واي نيوم سين تيوسان فوفو لا وون تي ارض كنعان تي فلسطين كون جيس نانو ني e biñu nekké fofu ci Égypte nek fa ay doxandem yu am taranga yalla dogal nak ba nga xamanteni yonenti yalla Youssoufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak fréram yi ak mbokki jégeñalem yi waxtaan ak ñoom waxtan wam solo waruya anna yusuf alayhi salam lama hadaratuhu alwafat jamaa ilayhi qawmahu min bani israila wa hum 80 rajulan wa a'lamahum bi hudur ajalihi wa nuzul amri allah ta'ala bi yusuf dajalalen nelen dal sama dik jegena lek ma gennatuna bim len di dajale nak fek na bobu ag nañu ci jurom ñetti fukki goor ñom jifi Youssoufa waxtaan ak ñom ne len sama dik jegena lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk len bala ma gennatuna lima len di wax nak modi diine ji nga xamanteni mo nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi bañu mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang len di yeggal nak ne fek yeen nga japp ci diine ji diko selal du ngeen am ben problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen fatte yen bi nga xamanteni yalla joxon nako seeni mam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deugmal aduna bu boba fitna dana len dal Youssoufa ne len ma ngi len di yeggal ne ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal ciono bu metti fekk bobu Youssoufa amna ben sekk mu di ben ganar go xamanteni ganar gi amna juroomi téméré at mu ne len fekk sekk gi mu ngi yuuxu di sab bis bu nek fek mo ngi sap jappelen ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatur rek xam len ne bur bu say say bobu juduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du len ray dana len tek mbugal mo metti mune nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram man na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñent téméré at mën nako dund mune waye nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu israël dana am ben way bu ci juddo bu ñi wax Moussa ibn Imran koku nak moy folli nguram mo koy ray mu ne kon bis bu dat bobu ñewé ba nga xamanteni yonenti yalla Moussa ray nako ba war leena genné pour ngeen genn dekk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu len ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek
yobul len ma fofu ngeen sour ma fa ma meuna dekkal ak yeen ba faw e bi nga xamanteni banu israël dem nen di setlu cheikh gi muy sab ñu tok jamono gisatu ñu mu sab ñom ñep ñu dal di jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul cheikh gi itam sab neké bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna katchor bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxon na ndenkal yusufa lolou taxon na nit ñi ku am dom rek tudde ko imran ku am dom tudde ko imran lutax ngir bëgg rek imran momu jural la musa mi wara ray fir'aun imran ku ñu tudde imran itam so amé dom yang koy tudde musa ngir bëgg itam musa momu di ray fir'aun di nek nit ku bax nit ku yalla gëreem e nek itam sa dom joju motax ku ñu tudde imran rek sa dom tudde nga ko musa waye yalla dogal bi nga xamanteni fir'aun judduna nek fitna bu reuy ci banu israël musiba bu nek rek tegna len ko e bi nga xamanteni nak yusufa yalla dogal na momitam mu genn aduna amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa kamu wutalon nak modi yahuza moy ko eppon yermande ci doomu bayam yi ci mom motax alquran mo ñu netali histoire yonent yalla musa yalla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya mu ne ko na nga fatali ku ci téré alquran bi mala jox sa nawle yonent bobu ñi wax musa mu ne ko baxon la te sel neena te yonent la won man yalla mako yoni won waye mbokki buñu xolé yonent yalla musa yonent bu am grat la yonent bu yalla beggon la ndax yonent yi bari nañu lol waye nak am nañu ci yalla tan na ñi ñu gën ci yonent yi ñi gëm ci yonent yi nak ci la yonent yalla musa bokk lolu so demé ci ayé bobu ñi wax shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi so demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni yalla cité na len ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té musa ci la bokk ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul mudi yonent yalla nuh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla isa ak yonent yalla musa ak yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juromi yonent yi ñodi ulul azm min ar-rusul yonent yep ñu ci gën kon gis na ne yusuf li muy am daraja ndeke musa moko upp daraja musa momu nak mom la yalla di fatali iswaram ci bir alquran pour julit ñi jeriñoko

mu melni kon buñu tuddé Moussa danoo ñu wax kan moko jur ñu né Moussa Imran moko jur kon la Yusuf waxon daqul ndax waxon na ni Moussa moma Imran moko jur Imran yasahar moko jur yasahar qahith jurko qahith lawi jurko lawi yaqub jurko kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti yalla Moussa frère la won ci Yusuf lawi doomu bay la won ci Yusuf bokon na ci fukki doomu bay yi nga xamanteni ño fexelon Yusuf ba duggal ko ci ten ba deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji lawi yaquba moko jur yaquba ibrahima jur ko kon batay ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya da fay nek wax bo xamanteni ken munu ci dindi aw haraf kon yonent yalla Musa Yusuf mamam la Yaqub mamam la Ishaq mamam la Ibrahim itam mamam la ñune Fir'aun yi bari nañu lol Fir'aun yi bari nañu ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'aun len lay woy mune waye Fir'aun bi nga xamanteni mo dajje ak yonent yalla Musa كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا يعني فرعون يبرين واي فرعون بدجوانك ينتي على موسى neena benn firawna gënu ko wona jiggi dayo ci jalgati akku yalla ndax dem na bu feug dina wax ne ma yalla bi gëna kawé mo gënu na bon xol itam te itam amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënu na bon ci buri fi jallon yépp ci banu Israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu Israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara té bolé wu len ci danaka loola du am fayda kenn du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogul len yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dëkku ñu ci dëkk bi ñëw bëgg yëlf dëkk bi té len nak liggéey yu metti yu nek tek nako ci sen loox di len gaslo ay canal di len tabaxlo di len gaslo ay ten ba de sax gëna len dund xétu ligéy yu bon yu metti yo xamanteni Firaun tégon nako wa banu Israël mu melni kon mom Firaun mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran qad aqbalat min bayt al-maqdis hatta ishtamalat ala buyut misr fa ahraqatha wa ahraqat al-qit wa tarakat bani isra'il dafa khayrek dadi wo jibarkat yi wo gisane kat yi dajale len ñom ñepp kep ku mu yaakar ci yow xam xam ak firi gënt ne len dal man bi gënt na ci sama biir nelaw mu melni dama gis safara safara so xamanteni mu ngi joggé Jérusalem neena di ñew neena bu dugg ci Égypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni xippe yi nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lakna la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa laalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolu biko firi kat yi xolé gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko filil genti gi ñone ko innahu sayuladu min bani israila ghulam yaslibuka al-mulk

ويغلبك على سلطانك ويخرجك وقومك من أرضك ويبدل دينك وقد أضل زمانه الذي يولد فيه نينيكو دانا ام بن خالي بو نداو بو خامتيني دا نو جود تي بنو اسرائيل مونيكو خالي بوبو ناك تي اتمي لاي جود موني تام بو جودو موي فولي سنغور مولاي نوت تي تام مولا في генي في تي دك بي генي في سو نيت تي تام دا نفي جيلي سا دين جيغا يور اندي في جنن دين jamono bim waru judd nak ñewna fir'auna nak daldi wo égypte gep ba ñepp dajé mune len mbir amna modini ma ngi len di yegal né at mi jamono ji ku fi judd di gor nanu la ray ku fi judd di jigen nak nanu la bayyi légi nak lu judd di gor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguuram ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nekk mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogou demul na ba jegi dayo ba mak ni muju dajalo dem ci fir'auna waxtan ak mom ni quoi yaangi ray lire yi ni ci gor yaang len di ray waye ñu lay yegal le magget ñi itam ñu ngi dé té jamono bi muy ray lire yi ni lire yi di dé non la magget yi di dé té magget yi yalla len di ray waye nak lir yi mom fir'auna ay ray magir yi di de lir yi gor yi di de te dekk mom bu deme ba amatul ay jeune ci toskara rek la jëm mag ni tam jaxle ñew ci fir'auna ne ko nak wax deug yalla war nga changer doxalin ndax mag ñangi de te itam ñi wara donu mag ñi itam e ku juddi itam nga ray mu ne kon legi nan ko doxale ni at mi suma raye at ma ca top damay jëlal waye comme yalla amna lu mu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax ne ci lañu wara ray liri at momu ci la yonenti yalla Musa judd te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma fir'auna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonenti yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonenti yalla Musa wara judd te fir'auna di ci ray yonent yalla Musa judd ci yaay ji nak jaxle fekk yonent yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonent yalla Musa judd motax yonent yalla Musa bi mu juddo yaayam jaxle na lol lutax mu jaxle ndax bour bi kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëggu nit yalla na ci yalla japp bu ca japp rek mu ñaaw waye bu ca jappé lu mu metti itam ci jamm rek lay muju yent yalla Musa yaay janku tey mu nek lire ndek fir'auna itam yabalna ay rajukat
ay espion yo xamanteni ñu di dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam niki biñuy visiter dugg leen ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yégué né ñu ngi ñëw fekk mu ngi téewoon yent yalla Musa nekkon itam ci wétu ben four bim leen déggé ñu yëngatu ñëw mu jaaxlé ba jël yent yalla Musa duggal ko ci bir four ba biñu ñëwé itam fekk am na ñu boolé yaay ji ne ko yor na doom waaye bi ñu ñëwee ba visité ko ndeke yabal neen itam ay médecin yu fort sax yoo xamante ni kenn mënu leen a nax ñu fort ci médecine bi ñu ñëwee itam ndaw si ne leen amul doom yoru ko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi seet ba xam ndax jigéen la juy soog a am doom wala déet waaye bi ñu ñëwee fekk ne itam yàlla delloo ko ca melokaanu janxam mu mel ni sax mosul am jëkkër dellowaat meewam ba mel ni mosul am doom bi ñu visité gis nanu ne daal wax dëgg yàlla ci logique kii amul doom ñu daal di dellu mu am ak jaaxle ndax xelam dellu si na war naa seet fan la def doomam mu fàttaliku ne ci fuur ba la ko dugal mu daw wuti fuur ba ubbi ko gis yonent yàlla Moussa ngi sex baaraamam di ko namp ci biir fuur bi baaraam ya benn baaraam bi meewa cay génn beneen ba ca des itam lema cay génn mu toog ci biir fuur bi mu mel ni ci néeg bu nugg la ko yaayam dugal moo tax nit ñi di wax ne ndax safara mooy lakke wala yàllaay lakke bu ñu xoolee foofu danañu xam ne yàllaay lakke lu ne rek lu ne yàlla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dee safara wu la yàllaa ko abal lakke bu ko neexee rocc ko jëmm ja rek nekk fa waaye kàttan nga dootu fa nekkati moo taxoon bi ñu dugalee maam Ibrahima ca safara wa itam safara wa lakku ko maam Ibrahim yonent yàlla Moussa itam bañ ko dugalee ci fuur ba lakku ko la téye safaraw Ibrahima moo téye safaraw Moussa alayhi salaam yaay ji jël ko yàlla nag wax ak moom ne ko danga koy jël nga wut benn kees dugal ko ci sànni ko ci géej gi bàyyi kook man ndax maa la ëpp pexe ci moom te itam danaa xam fa may jaar bu ma mucc loolu la alquran wax ni wa awxayna ila ummi Moussa an ardiihi fa ida xifti alayhi fa alqiihi fi lyami wala taxaafi wala taxdani inna radduuhu ilayk wa jaaciluuhu min almursalin alquran wax na ni ñun yàlla ñoo wax yu yaayu Moussa ne ko nàmpalal sa doom ba mu suur su fekkente ni ragal nga ci téye bi ndax ragal nga ni soo ko téye mën nañu ñëw jël ko rey ko sànni ko ci biir géej gi te bu ragal bul tiit man yàlla danaa ko sàmm ba danaa ko delloo si waat ci yow joxaat la ko mu nekk sa doom nga téye ko ci téye bu am sécurité boo xamante ni doo ci tiit doo ci ragal te itam danaa ko sàmm ba ëllëg mu bokk ca sama ndaw ya may yónni ya may doxali samay mission loolu ghayb la boo xamante ni nit ki xamu ci dara kumpa la goo xamante ni nit ki xamu ci dara da ngay mën a wóolu yàlla rek waaw yàlla dogal nag yent yàlla Moussa bi yaay ji déggee kàddu yooyu ca la dem nag gis benn menager bu ñuy wax Hazqil mu nekk menager bu mën a liggéey mu ne ko daal dama bëgg nga defaral ma benn berso benn kees mu ne ko looy doyee kees yi mu ne ko sama doom ji laa ci bëgg a dugal wax ne
Hazqil itam amon na lumu beggon ndax bo masane gis jigen ju am dom nga signaler ko dana am luñ lay jox tu ci tuti neexal mu taxone nak mu xemem neexal bobu mu rocce ko won mom Hazqil dem ci keur Fir'auna pour wax ne gis na jigen jo xamanteni yorna dom waye ba mu ñewé ba tok dem bay wax rek yalla rocci ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma manatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew té waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé duma ko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla delo wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delusi wat pour saxal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoire yonent yalla Musa nagn ko dore won ci aljuma ji wessu mu melni mbok yi gis nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam ku yalla nara baxel ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Musa ci modi euleuk dafa bëgg mu nekk yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako té ñu wax ko né ko amna liir bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sak nguur lolu taxon na Firaun def musiba bu reey té modi liir bu juddu mu ray la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firaun mu ngi ko yar ci biir kërëm té modi liir bi nga xamanteni moko wara folli ji té mënu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lir bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mu Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té wayjuram wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palé bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palé bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag té mbéwte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurol na gacc gu reuy Firaun ci bir njabotam taxoon mu ne dal fokk mu reuy lir bi ndax jëf ji mu def jëfi mak la Asiya ne ko nak jëfi xalé la lay wone ni jëfi xalé la modi bayil ma def ci pexé mu dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko ba weñ bi xonx mu dal di jël ben pom tek ko fele dendale len mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mak la mak nak moy am bëgg bëgg di tan su fekkente ne nak jël na weñ gi ñu xam ne xale la yalla dogal Musa di ram ba aksi jëmon ci pom bi diko jël far Jibril fel ko mu wuti weñ ga dal di jël lamiñam tek ko ci weñ gi lakku ko ba Musa gañu ca lamiñ wa gañu gu metti Firaun sax dem na ba am ca gacce lutax ndax itam wax deug yalla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël go xamanteni bëggul dara lal ko te itam gañu na gañu bo xamanteni jëg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko ba mu wër firawna itam d'accord ci ne dal li Musa defone yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla dafa woné rek ak nam namam woné ne dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيس نكو يو إبليس ناخ ماسغا بغ كين تي مينديفو يالاي Iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax gratiya ma amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqo na jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grade bobu nit motax ma ñakk ko motax mënu ko bëgg mune waye limay bañ bañ nit bëgg na yëneent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yëneent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yëneent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonent yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonent yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënt bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di déppo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu né lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nañ ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonent yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu su ko defé nit ñi may waxal mëna dégg

waye fir'auna sopp nako njabotam sopp nako ciofel go xamanteni taxna nek na dom ci fir'auna fumu jaar rek ñune Musa domu fir'auna mu muju de soli rey bur melni tay bu fi fir'auna joge won Musa moy tok donnuko fir'auna bëgg ko yar ko diko topoto topoto bu jeggi dayo waye bis mom yonenti yalla Musa lacc na ñu ne ko sa papa dafa genn mu nga jëm dekk sangam momitam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiku ba mu demé ba dugg ci benn dekk nak ba mu duggé ci dekk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1 heure moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dekk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Musa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dekk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonte yalla Musa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ena waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaari nit ki bu agné ba noppi dafa wara tudd noppulu tuti sogo jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox muné qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen agné ba paré na ngeen noppulu tuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogo jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñatt modi diggu guddi koku waxtu shaytané la diggu njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Musa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa بعد الغداء نوم ولو لحظه ني ني نيت كي سو سيك سخنام با نوبي نينا بغ نانو سي موم ناك مو تور ندوخ دونت بن غوت لا صاح لول دا فا باخ سي سانتيم نيت كي دال بو خاسي جوتيك سخنام نا تور ندوخ ني نيتام سو ريري با نوبي لي ني بغ مودي nga doxont واو جوك تالال ساي تانك دوخ توتي سوغا تيد واي رير نونو ريك اي dadi jaxan ci lal bi teud waxne ne itam dana di waral febar yu bari dana di waral itam gawo magat motax ñune kon na nga doxontu so rere donte sax ben jeegu la ñune itam bo agne ba nopi na nga nelaw waw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mune ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu agne ba nopi ñune yonent yalla Musa bi mu dugg se nak ci waxtu wo ci dekk bi fek na fa ñaar ño xamanteni histoire doxna sen digeunte ba ñu melni ñuy xex bi mu ñewé mom Musa fek na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur fir'aun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Musa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëk ba e légui nak e qittibi mom nitu ceddu la nax mok fir'auna bok te ñom ñoo yoré pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Musa mu daw langamako neko akhisni ala hadha al-laim muniko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent yalla Musa dadi wax ak waji neko bayil jambur parce que nit ki tam doko upp dole rek diko dor moneko dal limako sante suko deful dana ko dor limu beug moy mu yenu mat bi yobul mako.